0: Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent i juni brøt seg inn i landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein er dømt til fengsel i 15 år, melder NBC News. Han er dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey i New York i 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig i fjor. Straffutmålingen kom i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Heisan, og vel møtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen litt fra Hadeland og land, og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet snakke litt om at hvordan kan bioenergi og fjernvarme avlaste strømnettet, styrke energiberedskapen og frigjøre elektrisk kapasitet. Dette var tema under en samling I Gran siste uke, og litt mer om det får du snart. Og det var ei stad som sa at dette den største happeningen I Søndre Land. Jeg ble overrasket over at interessen så stor for en brukt butikk I Hov, sier Håkon Lillengen. Mer om hva han snakker om får du altså denne timen. Og I løpet av høstferien så ventes det totalt 3,3 millioner passasjerer gjennom flyplassene til Avinor. Av disse skal nesten halvparten reise gjennom Oslo Lufthavn alene. Og vi minner om at det en stor happening her på Radio Randsfjord I kveld. Det selvfølgelig Radio Bingo, hvor du kan vinne 10.000 av kroner hvis du først kjøper bingobonger og setter deg for en radioapparatet på Radio Randsfjord.

Da tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Nord-Norge denne gangen, som får 11 grader, sånn cirka, på ettermiddagene. Noe regn, ikke så mye, for det meste skyet oppholdsvær. Midt-Norge får også noe regn, for det meste skyet oppholdsvær. Kan til og med bli en liten solstrål i overmorgen, 12-13 grader. Vestlandet vil få fint å begynne med, fint vær i dag, men det ventet litt regn i morgen, og litt blandet vær i overmorgen, 14-15 grader. Sørlandet vil få for det meste grått og oppholdsvær, men finværet kommer tilbake mot helga. I overmorgen så det ventet 18 grader på ettermiddagen. Samme gjelder Østlandet, det ventet noe grått og ja, i hvert fall opphold de neste par dagene. I overmorgen det ventet 17 grader og solskinn fra en nesten skyfri himmel, så sommeren kommer nesten tilbake.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranen

0: Lørdag 26. Kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18 begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bare nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25.

Hvordan kan bioenergi og fjernvarme avlaste strømnettet, styrke energiberedskapen og frigjøre elektrisk kapasitet til nærings- og samfunnsutvikling? Det var tema under en samling i Gran siste uke, arrangert av Hadeland IPR og Bioreg Hadeland, og samlet ordførere fra Hadelandskommunene, energibransjen, nettselskap og lokalt næringsliv. Statssekretær Marte Håpe Grindaker i Energidepartementet deltok også på møte om voksenomvisning i nærområdet. Jeg er oppvokst på Harestua og gikk i sin tid på Brandbu videregående skole, sier statssekretæren. Mitt første møte med bioenergi var da skolen startet med oppvarming fra flisfyringsanlegg i 1996, sier hun. Og temamøtet startet i auditoriet ved Hadeland videregående skole før det ble omvisning ved Solør Bioenergis fjernvarmeanlegg i Gran. Og blant annet var det altså da flere selskaper som ble besøkt den dagen.

Utover høsten så det kanskje like greit å komme seg litt vekk en helg. Her kommer et reisetips fra kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helg. Og denne gangen så har han valgt ut Wrocław I Polen. Og det beskrives som en vakker og historisk by, kjent for sine fargerike hus, mange broer og charmerende torg. Byen kalles ofte Polens Venezia, fordi den har over 100 broer som krysser elven Oder. Og det altså direktefly fra Oslo til Wrocław som tar under 2 timer. Det meste kan oppleves til fots, I hvert fall I sentrum. Du kaster ikke bort tid på lang transport. Det lavt prisnivå. Mat, drikke og overnatting rimelig sammenlignet med Norge. Og du kan få noen unike opplevelser. Lete etter de små bronsene av dverger som plassert rundt om I hele byen. Hovedattraksjonen den store markedsplassen Rynek med det gotiske rådhuset. Wrocław reisetipset.

Høstferien nærmer seg, og Avinor venter travle dager. Nærmere 2 millioner mennesker skal reise gjennom Oslo Lufthavn I høstferieukene. Det snakk om 1,77 millioner reiser, på det da som hovedflyplassen I Norge alene. Og Avinor skriver I en pressemelding at høsten har blitt en stadig viktigere reiseperiode, og allerede gjennom september har flere dager hatt høyere passasjertall enn de travleste dagene I sommerferien. I løpet av høstferieperioden fra 23. september til 13. oktober ventes det totalt 3,28 millioner passasjerer gjennom Avinors lufthavner, og disse altså 1,7 gjennom Oslo lufthavn alene. Flere nordmenn velger å legge ferien til sensommeren og høsten, og også Oslo har blitt en mer attraktiv destinasjon I seg selv, sier lufthavndirektør Torgeir Landevåg. Tilsammen gjør dette at perioden med høy trafikk strekker seg stadig lenger utover høsten, sier altså lufthavndirektøren I Oslo.

0: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
1: Litt om trafikk nå på Radio Randsfjord. Vi ser på aktuelle veiarbeid og starter med fylkesvei 2424, Elverum i Nordre Land. Her er det lysregulering og nedsatt hastighet, gjelder fram til 25. september. På fylkesvei 33 mellom Kronborg og Elvebakken så er det manuell dirigering eller lysregulering. Dette gjelder fram til 18. oktober. Veiarbeid også på fylkesvei 2438, Skinneli Skartlia, lysregulering og nedsatt hastighet fram til slutten av oktober måned. På Nordby i Nordre Land så er det fylkesvei 2434 med lysregulering. Det gjelder fram til 25. september det også. Stubberud-Minaberg på fylkesvei 33 i Søndre Land arbeider fram til 18. oktober, nedsatt hastighet blant annet. Og til de som skal ut og gå i høstmørket langs veien, har du tenkt på refleks?

0: Først bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: En ny populær brukt butikk åpnet opp for verdifulle arbeidsmuligheter og vekker stor begeistring blant lokalbefolkningen. I en tidligere lagerbygning har dørene nå åpnet for det nyeste tilskuddet i bygda. En ny brukt butikk fylt med potensielle skatter, skriver OA. En av de ansatte er Håkon Lillehengen. Gjennom tilrettelagt arbeid i Sølve har han hatt en rekke arbeidsoppgaver de siste årene. Nå er han en dels sentral del av teamet på brukthjørnet. Det var ei som i stad sa at dette var den største happeningen i Søndreland. Jeg ble overrasket over at interessen var så stor for en bruktbutikk i Hov, forteller Lillehengen med et bredt smil til OA. Og han stortrives i sin nye rolle som ufør og bosatt på Vestsida. Synes Lillehengen at det supert å komme til Hov og jobbe et par dager i uka. I tillegg til kundebehandling går jobben mye ut på logistikk. Vi tar imot, klargjør, plasserer og prissetter varer riktig. Det veldig variert arbeidsplass, sier Lillehengen.

I dagens TV-tips ser vi litt på Hell's Angels. Brorskapets pris, det en dokumentarserie som gått I gang på NRK 2. Men denne gangen så det motor og metamfetamin I Midtvesten 23-20. Det fotball, UEFA Nations League, det Norge mot Danmark fra Ullevål stadion med kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. TV 2 klokka 20.25 med litt foran og litt bak. Det film på TV 3 Plus, The Legend of Tarzan. År etter at han forlot junglen og slo seg ned med kona Jane I London, vender Tarzan tilbake til Kongo som handelsutsending for parlamentet. 21.00 på TV 3 Plus. Og så en serie som blitt anbefalt og ikke har sett selv foreløpig. Null stjerner. Jeg har spekulert på om han ligger død der oppe. 21.25 på 5 I kveld.

På denne dagen I 1941 skjedde det noe spesielt. Da ble Atlanterhavserklæringen publisert. Det var en erklæring med et sett av prinsipper for en ny verdensorden, som ble publisert av Storbritannias statsminister Winston Churchill og USAs president Franklin D. Roosevelt. Det var altså 14. august 1941, og da vet du at du under den andre verdenskrig. Churchill og Roosevelt hadde møtt ombord på den amerikanske kryssende Augusta ved Newfoundland 9. og 10. august det samme året. Under møtet forsøkte Churchill å få Roosevelt til å forplikte USA til å gå inn I krigen på de alliertes side, men måtte innse at dette ikke var oppnåelig på det daværende tidspunkt. Roosevelt visste at den amerikanske befolkningen ønsket å holde seg utenfor krigen, og det var først etter angrepet på Pearl Harbor at dette endret seg. Men I 8 punkter slo Atlanterhavserklæringen fast de prinsippene som Storbritannia og USA skulle legge til grunn for sin politikk.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha dem på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Eldrerådet i Gran kommune og pensjonistforbundet Brandbu inviterer alle pensjonister i Gran til en hyggelig formiddag i festivalteltet til Oktoberfestivalen bak Folkets hus i Brandbu. Det er fredag 25. september fra klokka 12 til 15. Underholdning med trekspillklubben og Dag Olav Hermundstad og Erna Solberg skal snakke om pensjonistene i en ny tid. Torsdag 1. oktober klokka 16.30 markeres eldredagen i Jevnakerhallen. Der er blant annet et foredrag og eldes med begeistring ved Per Anders Nordengen. Det er gratis, men det er med påmelding innen 25. september. Det skjer på e-post til Jevnaker kommune eller til telefon 61 31 57 00. Elvelangs Folkestien i Fakkelys arrangeres på Dokka torsdag 24. fra klokka 20. Parkering ved renseanlegget og cirka 2 kilometer hver vei. Langs den fakkelsatte stien ved Dokkaelva står mange frivillige lag og foreninger med stand og utstilling.
0: Oppslagstavla.

0: Vad sker med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen, I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter til... Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20:30 I kveld.

Hei igjen, og velmøtt til en ny time hvor det enda mer ting å vite som kjekt å vite. Mitt navn Kyrredal, og mellom all musikken får du blant annet høre at nå elgjakta straks I gang, også rådyrjakta. Og hvis tallene blir som sist, så det nærmere 60 000 elgjegere og 44 000 rådyrjegere som gjør seg klare for jaktsesong. Og det felles flere rådyr enn elg, men elgjakta bringer flere sammen. Vi skal høre at NTNU kjøper superdrone. Den nye dronen anses som verdens beste autonome undervannsfartøy, og kan brukes både til å forstå havet bedre og utvikle forsvarsevnen I en urolig tid, går det fram av en pressemelding. Mer om det altså snart. Og for andre år på rad hotellene Amerikalinjen og Sommerro I Oslo, samt hotell Brosund I Ålesund, hver tildelt en Michelin-key, som vi regner som motstykke til Michelin-stjernen. Mer om det altså, og mye annet denne timen.

Da tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Nord-Norge denne gangen, som får 11 grader, sånn cirka, på ettermiddagene. Noe regn, ikke så mye, for det meste skyet oppholdsvær. Midt-Norge får også noe regn, for det meste skyet oppholdsvær. Kan til og med bli en liten solstrål i overmorgen, 12-13 grader. Vestlandet vil få fint å begynne med, fint vær i dag, men det ventet litt regn i morgen, og litt blandet vær i overmorgen, 14-15 grader. Sørlandet vil få for det meste grått og oppholdsvær, men finværet kommer tilbake mot helga. I overmorgen så er det ventet 18 grader på ettermiddagen. Samme gjelder Østlandet, det ventet noe grått og ja, i hvert fall opphold de neste par dagene. I overmorgen er det ventet 17 grader og solskinn fra en nesten skyfri himmel, så sommeren kommer nesten tilbake.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

I morgen starter jakta for folk flest. Det elgjakta og rådyrjakta som starter fredag 25. september. Og fortsatt det den tradisjonsrike elgjakta som får flest jegere ut i skogen ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund. Hvis tallene blir som sist, gjør nærmere 60 000 elgjegere og 44 000 rådyrjegere seg nå klare for jaktsesongen. Det felles flere rådyr enn elg, men elgjakta binger altså flest jegere. Ikke bare det flest elgjegere, det også en type jakt som oftest utøves i jaktlag, og gjerne på tvers av generasjoner, sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskeforbund, Line Lillebø Osfoss. Elgjakta synonymt med fellesskap, kultur og tradisjon i mange lokalsamfunn. Og naturopplevelser og godt viltkjøtt på middagstallerkenen blant grunnene til hvorfor jegerne trekker ut i skogen. Og nå starter altså jaktsesongen for fullt.

Hva det som spesielt med dagen I dag? Jo, det kan jeg fortelle deg litt om. Det Jan og Jens som så heldige å ha navnedag. Jan egentlig en nederlandsk, mens Jens en dansk versjon av det hebraiske Johanan, som betyr Herren nådig. Når det gjelder solens gang, så har vi passert høstjevn døgn, og det betyr at det mindre dagslys nå enn det dagslys, mindre, altså mer mørke enn dagslys. For Grong, soloppgang 06.55, solnedgang 19.08. Grimstad, soloppgang 07.05, solnedgang 19.31. Forfatteren Nils Collett Vogt ble født på denne dagen I 1864. Forfatter Francis Scott Fitzgerald ble født I 1896, mens dukkefilmskaper Jim Henson kom til verden I 1936. Musiker og fotograf Linda McCartney ble født I 1941.

NTNU kjøper superdrone, en overskrift jeg har fått her på en pressemelding. Den nye dronen anses som verdens beste autonome undervannsfartøy, og kan brukes både til å forstå havet bedre og utvikle forsvarsevnen i en urolig tid. NTNU vil utvikle dronen videre. Det var på forsvarskonferansen at Femkløver annonserte at de skulle kjøpe inn en Hugin 6000 av Kongsberg, og blant de var NTNUs rektor og forsvarsministeren. Det er Norsk Havteknologisenter som kjøper inn denne dronen. Og forsvarsminister Tore Sandvik trakk frem at Norge er best der det er salt, vått og kaldt, og med kritisk infrastruktur på dypt vann som er avgjørende for både Norges eksportinntekter og Europas energisikkerhet. Norge er verdensledende i maritim forskning og autonomi i havet, sa Sandvik. Og dronen Hugin kan gå ned til 6000 meter, og dermed dekke alt norsk territorialfarvann.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Det i Søndre Land arbeider frem til 18. oktober, nedsatt hastighet blant annet. Og til de som skal ut og gå i høstmørket langs veien, har du tenkt på refleks?

0: Hus bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Kinotips denne gangen to filmer med kvinner I hovedrollene. Den ene Spa Weekend, der tre barndomsvenner Jane, Coco og Sophie som ser fram til en luksuriøs helg fylt med spa-behandlinger, ro og selvnytelse. Når deres kaotiske venn Mel dukker opp uventet, så forvandles avslappingen raskt til ren galskap. Regi John Lucas og Scott Moore, dette en komedie som også heter Spa Weekend med 6 års grense. Den andre en romantisk komedie, eller fantasy står det, Practical Magic 2. Det Sandra Bullock og Nicole Kidman I hovedrollene. De tar oss tilbake til en verden badet I månelys, med rampestreker og mektig slektsmagi, der Owens-søstrene må konfrontere den mørke forbannelsen som truer med å rive I stykker familien deres en gang for alle. På følge Filmweb så dette en kinobegivenhet full av moro, magi og kaos du bare må se. Det altså Practical Magic.

Har du hørt om Michelin-nøkkelen, eller Michelin Key? Den tildelt tre hoteller I Norge. Det Amerikalinjen, Sommero I Oslo og Hotell Brosunde I Ålesund. De altså hver fått tildelt en Michelin Key. Utmerkelsen regnes som hotellbransjens motstykke til den etablerte Michelin-stjernen og belønner hoteller for alt fra arkitektur og personlighet til service og verdi. Og hvis du ikke har hørt om det før, så det ikke så rart, fordi Michelin Key ble introdusert I 2024 og raskt blitt en av de mest toneangivende utmerkelsene I bransjen. Å motta en nøkkel plasserer hotellet blant verdens beste, men titlen ikke permanent. Hver utnevnelse vurderes og evalueres på nytt hvert år, går det fram av en pressemelding fra Nordic Hotels og Resorts. Og da Michelin publiserte sin første utvelgelse I Norden I fjor, mottok Sommero, Amerikalinjen og Hotell Brosunde hver sin nøkkel. Nå får de altså nok et år. Hvis du

0: oppslagstavla.
1: Eldrerådet i Gran kommune og pensjonistforbundet Brandbu inviterer alle pensjonister i Gran til en hyggelig formiddag i festivalteltet til Oktoberfestivalen bak Folkets hus i Brandbu. Det er fredag 25. september fra klokka 12 til 15. Underholdning med trekspillklubben og Dag Olav Hermundstad og Erna Solberg skal snakke om pensjonistene i en ny tid. Torsdag 1. oktober klokka 16.30 markeres eldredagen i Jevnakerhallen. Der er blant annet et foredrag og eldes med begeistring ved Per Anders Nordengen. Det er gratis, men det er med påmelding innen 25. september. Det skjer på e-post til Jevnaker kommune eller til telefon 61 31 57 00. Elvelangs Folkestien i Fakkelys arrangeres på Dokka torsdag 24. fra klokka 20. Parkering ved renseanlegget og cirka 2 kilometer hver vei. Langs den fakkelsatte stien ved Dokkaelva står mange frivillige lag og foreninger med stand og utstilling.
0: Oppslagstavla.

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lenge sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook i går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank i dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også i Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning i dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

kjøpesenter. Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: Puss bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk, og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Heisan, og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal, og denne timen litt fra Hadeland og land, og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet snakke litt om at hvordan kan bioenergi og fjernvarme avlaste strømnettet, styrke energiberedskapen og frigjøre elektrisk kapasitet. Dette var tema under en samling i Gran siste uke, og litt mer om det får du snart. Og det var ei stad som sa at dette den største happeningen i Søndre land. Jeg ble overrasket over at interessen så stor for en brukt butikk i Hov, sier Håkon Lillengen. Mer om hva han snakker om får du altså denne timen. Og rett på høstferien så ventes det totalt 3,3 millioner passasjerer gjennom flyplassene til Avinor. Av disse skal nesten halvparten reise gjennom Oslo Lufthavn alene. Og vi minner om at det en stor happening her på Radio Randsfjord i kveld. Det selvfølgelig Radio Bingo, hvor du kan vinne 10.000 av kroner hvis du først kjøper bingobonger og setter deg på en radioapparatet på Radio Randsfjord.

Da tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Nord-Norge denne gangen, som får 11 grader, sånn cirka, på ettermiddagene. Noe regn, ikke så mye, for det meste skyet oppholdsvær. Midt-Norge får også noe regn, for det meste skyet oppholdsvær. Kan til og med bli en liten solstråle i overmorgen, 12-13 grader. Vestlandet vil få fint å begynne med, fint vær I dag, men det ventet litt regn I morgen, og litt blandet vær I overmorgen, 14-15 grader. Sørlandet vil få for det meste grått og oppholdsvær, men finværet kommer tilbake mot helga. I overmorgen så det ventet 18 grader på ettermiddagen. Samme gjelder Østlandet, det ventet noe grått og ja, I hvert fall opphold de neste par dagene. I overmorgen det ventet 17 grader og solskinn fra en nesten skyfri himmel, så sommeren kommer nesten tilbake.

sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu.

Hvordan kan bioenergi og fjernvarme avlaste strømnettet, styrke energiberedskapen og frigjøre elektrisk kapasitet til nærings- og samfunnsutvikling? Det var tema under en samling i Gran siste uke, arrangert av Hadeland IPR og Bioreg Hadeland, og samlet ordførere fra Hadelandskommunene, energibransjen, nettselskap og lokalt næringsliv. Statssekretær Marte Håpe Grindaker i Energidepartementet deltok også på møte om vokseomvisning i nærområdet. Jeg er oppvokst på Harestua og gikk i sin tid på Brandbu videregående skole, sier statssekretæren. Mitt første møte med bioenergi var da skolen startet med oppvarming fra flisfyringsanlegg i 1996, sier hun. Og temamøtet startet i auditoriet ved Hadeland videregående skole før det ble omvisning ved Solør Bioenergis fjernvarmeanlegg i Gran. Blant annet var det altså da flere selskaper som ble besøkt den dagen.

utover høsten så det kanskje like greit å komme seg litt vekk en helg. Her kommer et reisetips fra kunstig intelligens. Jeg har spurt Google AI om å gi meg et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helg, og denne gangen så har han valgt ut Wrocław I Polen. Og det beskrives som en vakker og historisk by, kjent for sine fargerike hus, mange broer og charmerende torg. Byen kalles ofte Polens Venezia, fordi den har over 100 broer som krysser elven Oder. Og det altså direktefly fra Oslo til Wrocław som tar under 2 timer. Det meste kan oppleves til fots, I hvert fall I sentrum. Du kaster ikke bort tid på lang transport. Det lavt prisnivå. Mat, drikke og overnatting rimelig sammenlignet med Norge. Og du kan få noen unike opplevelser. Lete etter de små bronsene av dverger som plassert rundt om I hele byen. Hovedattraksjonen den store markedsplassen Rynek med det gotiske rådhuset. Wrocław reisetipset.

Høstferien nærmer seg, og Avinor venter travle dager. Nærmere 2 millioner mennesker skal reise gjennom Oslo Lufthavn i høstferieukene. Det er snakk om 1,77 millioner reiser, på det da som er hovedflyplassen i Norge alene. Og Avinor skriver i en pressemelding at høsten har blitt en stadig viktigere reiseperiode, og allerede gjennom september har flere dager hatt høyere passasjertall enn de travleste dagene i sommerferien. I løpet av høstferieperioden fra 23. september til 13. oktober ventes det totalt 3,28 millioner passasjerer gjennom Avinors lufthavner, og av disse altså 1,7 gjennom Oslo lufthavn alene. Flere nordmenn velger å legge ferien til sensommeren og høsten, og også Oslo har blitt en mer attraktiv destinasjon i seg selv, sier lufthavndirektør Torgeir Landevåg. Tilsammen gjør dette at perioden med høy trafikk strekker seg stadig lenger utover høsten, sier altså lufthavndirektøren i Oslo.

Litt om trafikk nå på Radio Randsfjord. Vi ser på aktuelle veiarbeid og starter med fylkesvei 2424 Elverum I Nordre Land. Her det lysregulering og nedsatt hastighet gjelder fram til 25. september. På fylkesvei 33 mellom Kronborg og Elvebakken så det manuell dirigering eller lysregulering. Dette gjelder fram til 18. oktober. Veiarbeid også på fylkesvei 2438 Skinneli Skartlia. Lysregulering og nedsatt hastighet fram til slutten av oktober måned. På Nordby I Nordre Land så det fylkesvei 2434 med lysregulering. Det gjelder fram til 25. september det også. Stubberud-Minaberg på fylkesvei 33 I Søndre Land arbeider fram til 18. oktober. Nedsatt hastighet blant annet. Og til de som skal ut og gå I høstmørket langs veien, har du tenkt på refleks?

Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

En ny populær bruktbutikk åpnet opp for verdifulle arbeidsmuligheter og vekker stor begeistring blant lokalbefolkningen. I en tidligere lagerbygning har dørene nå åpnet for det nyeste tilskuddet i bygda. En ny bruktbutikk fylt med potensielle skatter, skriver OA. En av de ansatte er Håkon Lilleengen. Gjennom tilrettelagt arbeid i Sølve har han hatt en rekke arbeidsoppgaver de siste årene. Nå er han en del sentral del av teamet på brukthjørnet. Det var ei som i stad sa at dette var den største happeningen i Søndreland. Jeg ble overrasket over at interessen var så stor for en bruktbutikk i Hov, forteller Lilleengen med et bredt smil til OA. Og han stortrives i sin nye rolle. Som ufør og bosatt på Vestsida synes Lilleengen at det supert å komme til Hov og jobbe et par dager i uka. I tillegg til kundebehandling går jobben mye ut på logistikk. Vi tar imot, klargjør, plasserer og prissetter varer riktig. Det er veldig variert arbeidsplass, sier Lilleengen.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: I dagens TV-tips ser vi litt på Hell's Angels. Brorskapets pris, det en dokumentarserie som gått i gang på NRK 2. Men denne gangen så det motor og metamfetamin i Midtvesten 23-20. Det fotball, UEFA Nations League, det Norge mot Danmark fra Ullevål stadion med kommentatorer Øyvind Alsaker og Simen Stamsø Møller. TV 2 klokka 20.25 med litt foran og litt bak. Det film på TV 3 Plus, The Legend of Tarzan. År etter at han forlot junglen og slo seg ned med kona Jane i London, vender Tarzan tilbake til Kongo som handelsutsending for parlamentet. 21.00 på TV 3 Plus. Og så en serie som blitt anbefalt og ikke sett selv foreløpig. Null stjerner. Jeg har spekulert på om han ligger død der oppe. 21.25 på 5 i kveld.

På denne dagen i 1941 skjedde det noe spesielt. Da ble Atlanterhavserklæringen publisert. Det var en erklæring med et sett av prinsipper for en ny verdensorden som ble publisert av Storbritannias statsminister Winston Churchill og USAs president Franklin D. Roosevelt. Det var altså 14. august 1941, og da vet du at du under den andre verdenskrig. Churchill og Roosevelt hadde møtt ombord på den amerikanske kryssende Augusta ved Newfoundland 9. og 10. august det samme året. Under møtet forsøkte Churchill å få Roosevelt til å forplikte USA til å gå inn i krigen på de alliertes side, men måtte innse at dette ikke var oppnåelig på det daværende tidspunkt. Roosevelt visste at den amerikanske befolkningen ønsket å holde seg utenfor krigen, og det var først etter angrepet på Pearl Harbor at dette endret seg. Men i 8 punkter slo Atlanterhavserklæringen fast de prinsippene som Storbritannia og USA skulle legge til grunn for sin politikk.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: oppslagstavla.
1: Eldrerådet i Gran kommune og pensjonistforbundet Brandbu inviterer alle pensjonister i Gran til en hyggelig formiddag i festivalteltet til Oktoberfestivalen bak Folkets hus i Brandbu. Det er fredag 25. september fra klokka 12 til 15. Underholdning med trekspillklubben og Dag Olav Hermundstad og Erna Solberg skal snakke om pensjonistene i en ny tid. Torsdag 1. oktober klokka 16.30 markeres eldredagen i Jevnakerhallen. Der er blant annet et foredrag og eldes med begeistring ved Per Anders Nordengen. Det er gratis, men det er med påmelding innen 25. september. Det skjer på e-post til Jevnaker kommune eller til telefon 61 31 57 00. Elvelangs Folkestien i Fakkelys arrangeres på Dokka torsdag 24. fra klokka 20. Parkering ved renseanlegget og cirka 2 kilometer hver vei. Langs den fakkelsatte stien ved Dokkaelva står mange frivillige lag og foreninger med stand og utstilling.
0: Oppslagstavla.

0: Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby i ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag er tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun er glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket Høyre-gruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen er krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Bilister i Give i Danmark har fått en viktig melding via radio og politi. De skal se opp for kenguruer i trafikken. Årsaken er en åpen dør i en innhegning som har ført til at et antall hoppende australske nasjonaldyr har begitt seg ut i trafikken. Eieren sier til Danmarks radio at han ikke er videre optimistisk med tanken på å klare å fange dem inn igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Hei igjen, og velmøtt til en ny time hvor det enda mer ting å vite som kjekt å vite. Mitt navn Kyrredal, og mellom all musikken får du blant annet høre at nå elgjakta straks I gang, og så rådyrjakta. Og hvis tallene blir som sist, så det nærmere 60 000 elgjegere og 44 000 rådyrjegere som gjør seg klare for jaktsesong. Og det felles flere rådyr enn elg, men elgjakta bringer flere sammen. Vi skal høre at NTNU kjøper superdrone. Den nye dronen anses som verdens beste autonome undervannsfartøy, og kan brukes både til å forstå havet bedre og utvikle forsvarsevnen I en urolig tid, går det fram av en pressemelding. Mer om det altså snart. Og for andre år på rad hotellene Amerikalinjen og Sommerro I Oslo, samt hotell Brosund I Ålesund, hver tildelt en Michelin-key, som vi regner som motstykke til Michelin-stjernen. Mer om det altså, og mye annet denne timen.

Da tar vi en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi starter med Nord-Norge denne gangen, som får 11 grader, sånn cirka, på ettermiddagene. Noe regn, ikke så mye, for det meste skyet oppholdsvær. Midt-Norge får også noe regn, for det meste skyet oppholdsvær. Kan til og med bli en liten solstråle i overmorgen, 12-13 grader. Vestlandet vil få fint å begynne med, fint vær I dag, men det ventet litt regn I morgen, og litt blandet vær I overmorgen, 14-15 grader. Sørlandet vil få for det meste grått og oppholdsvær, men finværet kommer tilbake mot helga. I overmorgen så det ventet 18 grader på ettermiddagen. Samme gjelder Østlandet, det ventet noe grått og ja, I hvert fall opphold de neste par dagene. I overmorgen det ventet 17 grader og solskinn fra en nesten skyfri himmel, så sommeren kommer nesten tilbake.

I morgen starter jakta for folk flest. Det elgjakta og rådyrjakta som starter fredag 25. september. Og fortsatt det den tradisjonsrike elgjakta som får flest jegere ut i skogen ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund. Hvis tallene blir som sist, gjør nærmere 60 000 elgjegere og 44 000 rådyrjegere seg nå klare for jaktsesongen. Det felles flere rådyr enn elg, men elgjakta bringer altså flest jegere. Ikke bare det flest elgjegere, det altså en type jakt som oftest utøves i jaktlag, og gjerne på tvers av generasjoner, sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskeforbund, Line Lillebø Osfoss. Elgjakta synonymt med fellesskap, kultur og tradisjon i mange lokalsamfunn. Og naturopplevelser og godt viltkjøtt på middagstallerkenen blant grunnene til hvorfor jegerne trekker ut i skogen. Og nå starter altså jaktsesongen for fullt.

Hva det som spesielt med dagen I dag? Jo, det kan jeg fortelle deg litt om. Det Jan og Jens som så heldige å ha navnedag. Jan egentlig en nederlandsk, mens Jens en dansk versjon av det hebraiske Johanan, som betyr Herren nådig. Når det gjelder solens gang, så har vi passert høstjevn døgn, og det betyr at det mindre dagslys nå enn det dagslys, mindre, altså mer mørke enn dagslys. For Grong, soloppgang 06.55, solnedgang 19.08. Grimstad, soloppgang 07.05, solnedgang 19.31. Forfatteren Nils Collett Vogt ble født på denne dagen I 1864. Forfatter Francis Scott Fitzgerald ble født I 1896, mens dukkefilmskaper Jim Henson kom til verden I 1936. Musiker og fotograf Linda McCartney ble født I 1941.

NTNU kjøper superdrone, en overskrift jeg har fått her på en pressemelding. Den nye dronen anses som verdens beste autonome undervannsfartøy, og kan brukes både til å forstå havet bedre og utvikle forsvarsevnen i en urolig tid. NTNU vil utvikle dronen videre. Det var på forsvarskonferansen at Femkløver annonserte at de skulle kjøpe inn en Hugin 6000 av Kongsberg, og blant de var NTNUs rektor og forsvarsministeren. Det er Norsk Havteknologisenter som kjøper inn denne dronen, og forsvarsminister Tore Sandvik trakk frem at Norge er best der det er salt, vått og kaldt, og med kritisk infrastruktur på dypt vann som er avgjørende for både Norges eksportinntekter og Europas energisikkerhet. Norge er verdensledende i maritim forskning og autonomi i havet, sa Sandvik. Og dronen Hugin kan gå ned til 6000 meter, og dermed dekke alt norsk territorialfarvann.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

September det også. Stubberud Minaberg på fylkesvei 33 i Søndre Land arbeider fram til 18. oktober. Nedsatt hastighet blant annet. Og til de som skal ut og gå i høstmørket langs veien, har du tenkt på refleks?

Kinotips denne gangen er to filmer med kvinner i hovedrollene. Den ene er Spa Weekend, der tre barndomsvenner, Jane, Coco og Sophie, som ser fram til en luksuriøs helg fylt med spa-behandlinger, ro og selvnytelse. Når deres kaotiske venn Mel dukker opp uventet, så forvandles avslappingen raskt til ren galskap. Regi har John Lucas og Scott Moore. Dette er en komedie som også heter Spa Weekend med 6 års grense. Den andre er en romantisk komedie, eller fantasy står det, Practical Magic 2. Det er Sandra Bullock og Nicole Kidman.

I hovedrollene. De tar oss tilbake til en verden badet i månelys, med rampestreker og mektig slektsmagi, der Owens-søstrene må konfrontere den mørke forbannelsen som truer med å rive i stykker familien deres en gang for alle. På følge Filmweb så er dette en kinobegivenhet full av moro, magi og kaos du bare må se. Det er altså Practical Magic.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Har du hørt om Michelin-nøkkelen, eller Michelin Key? Den tildelt tre hoteller I Norge. Det Amerikalinjen, Sommero I Oslo, og Hotell Brosunne I Ålesund. De har altså hver fått tildelt en Michelin Key. Utmerkelsen regnes som hotellbransjens motstykke til den etablerte Michelin-stjernen, og belønner hoteller for alt fra arkitektur og personlighet til service og verdi. Og hvis du ikke har hørt om det før, så det ikke så rart, fordi Michelin Key ble introdusert I 2024, og raskt blitt en av de mest toneangivende utmerkelsene I bransjen. Å motta en nøkkel plasserer hotellet blant verdens beste, men titlen ikke permanent. Hver utnevnelse vurderes og evalueres på nytt hvert år, går det fram av en pressemelding fra Nordic Hotels og Resorts. Og da Michelin publiserte sin første utvelgelse I Norden I fjor, mottok Sommero, Amerikalinjen og Hotell Brosunne hver sin nøkkel. Nå får de altså nok et år.

0: Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde I rentebeslutningen I dag. I august var prisveksten I konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412 91 275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412 91 275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

0: Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde i rentebeslutningen i dag. I august var prisveksten i konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Det lille fredagsaften. Jeg slår det fast helt I begynnelsen av dagens kaffepause. Synes det greit, og jeg vil jo si, altså ganske tydelig egentlig, understrekk, at vi må feire at vi på veien I helgen. Nå det riktig nok fredag I morgen, og vi skal gjøre all heder og ære som fredag fortjener. Når fredagen ankommer, men I dag så skal vi bare liksom gasse oss litt I at det først I morgen, og at vi har hele dagen I dag til å glede oss på. Jeg vet at torsdager for noen inkluderer ting som ikke gøy. Guru har sendt meg en melding, og hun gjør noe som hun ikke synes gøy. Ikke gjort det før, skriver hun, men hun skal altså kvitte seg med en visdomstann, og det håper jeg går greit, at når den visdommen forsvinner, så blir det mindre trøbbel I gapet. Jeg heter Endre Lundgren, dagens kaffepause begynner nå. Vi har litt musikk I begynnelsen her, og så kommer det quiz og sånne ting etter hvert.

Det slår meg at vi en gjeng ganske positive folk, og jeg sier det fordi jeg har begynt å få en del meldinger inn allerede. Skal vi se her, Susanne i alle fall på ballen, og her det altså et vel av forskjellige emojis, for det første, og det setter man jo alltid pris på. Nå jeg ikke så bra på disse moderne hieroglyfene, men jeg konkluderer med at dette en person som meget fornøyd med livet i dag, og spesielt som Susanne skriver, siden hun har fri i morgen. Så dette hennes fredag, på sett og vis. Helgen begynner i et middag. Ja, det høres egentlig ganske deilig ut. Vi andre, vi får tatt i tak om at det lille fredagsaften. Har du noe på hjertet, som Susanne for eksempel, så ta endelig kontakt. Jeg på alt av sosiale medier, bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og så jeg klar for quiz, og håper du det samme. Vi starter straks.

0: Lyst på noe godt? Legg turen om Royan Krysse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Royan Krysse Kro har åpent alle dager, unntatt mandag.
1: Da starter vi dagens kaffepause-quiz. Og hva skal vi begi oss ut på I dag, gjerne spørsmålet. Du, vi skal begi oss ut på en liten reise, liten tidsreise. Vi skal en tur tilbake I tid. Spørsmålet bare hvor langt, og der skal du få hjelp av tre ledetråder for å finne dagens svar. De tre ledetrådene de kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta dem noen ganger underveis her, og så skal du få et fullverdig svar når vi nærmer oss slutten av denne timen. Ikke google dette da, det liksom litt av utfordringen. Ja, hvor begynner man egentlig? Jeg tenker vi begynner med Elvis ja, I dagens quiz, og så setter vi I alle fall en tråd I en retning av Elvis' liv, så har du en idé om hvor vi skal. Verdens første konsert som ble kringkastet via satellitt, altså til hele verden, gikk dette året, og det var Elvis Presleys Aloha Hawaii, ble sett av flere over hele verden enn månelandingen.

Vi griper fatt I dagens almanak, heter det. Det ordet bruker jeg hver dag, men I dag satt det langt inne. Jan og Jens har navnedag. Navnedagen fra den katolske kirkes feiring av døperen Johannes unnfangelse, og det betyr at det en del av det religiøse aspektet for dagen. Guinea-Bissau har sin nasjonaldag, eller Guinea-Bissau, som vi godt kan si på norsk, ligger I Vestafrika. I Sverige så feires alle helgener som ikke har fast plass I den katolske helgenkalenderen I dag, og det også en lang rekke andre som også får sine hedersbevisninger I dag. I 1493 så la Kristoffer Columbus ut på sin annen reise til Amerika med 17 skip og 1200 mann. Vi har Ford Motor Company, som I 1908 bygger den aller første modell T.

Det er jammen ikke dårlig. Jeg ser det kommer inn flere svar på dagens quiz, hvor vi altså leter etter ett spesifikt årstall. Og nå jeg muligens litt vag I første ledetråd, men du har I alle fall en manns liv å forholde deg til, så da vet du I alle fall sånn cirka hvor I verden vi skal. Og det handlet om Elvis Presley til å starte med. Jeg sa verdens første konsert som ble kringkastet via satellitt var dette året, og det var Elvis Presleys Aloha Hawaii. Ble sett av flere mennesker I verden over enn månelandingen. Ledetråd nummer to I dag, det handler om den israelske etterretningstjenesten Mossad. Dette året så likviderer de en palestiner på Lillehammer. De trodde at de drepte Ali Hassan Salame, en av lederne for Sort September, men det var det altså ikke. Og ikke bare det, en massiv stor flause nummer to var at norsk politi klarte å pågripe seks av disse Mossad-agentene før de klarte å forlate landet. Kjent som drapene på Lillehammer eller drapet på Lillehammer. Hvilket årstall vi ute etter? Du skal få en ledetråd til om et øyeblikk.

Vi fortsetter dagens quiz. Har hatt to ledetråder allerede, skal gi deg en tredje om et øyeblikk. Og vi har altså snakket om Elvis Presley I dag. Verdens første konsert kringkastet via satellitt var I det året vi ute etter. Den het Elvis Presleys Aloha Hawaii og ble sett av flere mennesker verden over enn selve månelandingen. Nummer to var at den israelske etterretningstjenesten Mossad likviderte en palestine på Lillehammer I det året her. De trodde de drepte en kar som het Ali Hassan Salame, som var en av lederne for Sort September, så var den palestinske gruppen ansvarlig for en massaker under sommerhold I München, men det viste seg altså at de drepte feil person, og I tillegg klarte norsk politi å pågripe seks av Mossad-agentene før de kunne forlate landet. Og så tar vi med oss noe politikk her som siste ledetråd. Nei, det gjør vi ikke, vi tar med oss noe showbiz, det mye hyggeligere. Vi tar med oss noe showbiz. Pink Floyd tar vi. Pink Floyd slapp dette året det som kalles en av rockens viktigste album, The Dark Side of the Moon.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Granstunet, kjøpesenter i Gran.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Paul McCartneys avdøde ektefelle, født I 1941, døde I 1998 av kreft. Tragisk. Og så har vi Jon Arne Riise inne I dag, han ble født I 1980, best kjent som fotballspiller.

Ja, du undret kanskje hvilket år det var, eller var du helt klar, helt sikker? Forhåpentligvis var du ganske sikker. Du var I alle fall sikker på at det ikke var 80, 90 eller noen av 2000-årene det handlet om. For vi snakket jo om Elvis Presley, og den mannen døde jo som på tampen av 70-tallet en gang, så vi må være før det. Og riktig svar her, som mange har klart å klokke inn, 1973. München, OL I München var I 72, så det var altså året etter at Mossad drepte en palestinsk innvandrer på Lillehammer I tro om at de var på sporet av Ali Hassan Salame, som var en av lederne for Sort September. Det var de så ikke. Det ble en massiv politisk og diplomatisk krise av det. Elvis Presley hadde sin Aloha Hawaii-konsert som vi var innom. Og så snakket vi om Pink Floyd, som var ute med det som ofte blir kalt rockens En av rockens viktigste album, The Dark Side of the Moon, en ordentlig god plate for øvrig. Bør lyttes til på vinyl, naturligvis.

0: down.
1: Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18 begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

0: oppslagstavla.
1: Eldrerådet i Gran kommune og pensjonistforbundet Brandbu inviterer alle pensjonister i Gran til en hyggelig formiddag i festivalteltet til Oktoberfestivalen bak Folkets hus i Brandbu. Det fredag 25. september fra klokka 12 til 15. Underholdning med trekspillklubben og Dag Olav Hermundstad og Erna Solberg skal snakke om pensjonistene i en ny tid. Torsdag 1. oktober klokka 16.30 markeres eldredagen i Jevnakerhallen, der det blant annet et foredrag og eldes med begeistring ved Per Anders Nordengen. Det gratis, men det med påmelding innen 25. september. Det skjer på e-post til Jevnaker kommune eller til telefon 61 31 57 00. Elvelangs Folkestien i Fakkelys arrangeres på Dokka torsdag 24. fra klokka 20. Parkering ved renseanlegget og cirka 2 kilometer hver vei. Langs den fakkelsatte stien ved Dokkaelva står mange frivillige lag og foreninger med stand og utstilling.
0: Oppslagstavla.

Ja, du trodde vel ikke at dødsfallet til Dolly Parton skulle ende med fred og fordragelighet I familien? Nei, det jo ikke sånn når en meget kjent person dør, og det mye penger I spill. Dolly Partons nevø nå anklaget for grove trusler. I forrige uke så fikk han sparken. Nå har countrylegendens manager gått til retten for at nevøen hennes også skal ilegges besøksforbud. Nevøen heter Brian Seaver. Han anklaget for å ha truet selskapets ansatte og forretningspartnere. Seaver selv har naturligvis uttalt seg, slik man da gjerne gjør, og hevder at meldingene tatt ut av kontekst og avviser truslene. Det masse forskjellige medier som har uttalt seg her. Seaver var partners sikkerhetssjef I 20 år. Han driver et eget sikkerhetsselskap, og det var også han som kunngjorde tantens død I en Instagram-video den 25. august. Dolly Parton også gått bort. Hun ble 80 år gammel, og så får vi se hvor dette ender.

0: Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen I dag slår ned som en bombe I folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is I magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. September. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby I ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. Juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Det er en sånn god, positiv vind. Ikke hva alt angår. Altså, det finnes gode grunner til å føle at ting er litt traurig om dagen, men generelt sett i hvert fall. I mitt liv så opplever jeg at det er mye medvind. Ikke at jeg har blitt slankere eller helsetilstanden er bedre eller noe sånt, men jeg har liksom ikke så innmari mye å klage på utover det ordinære, så da får den vel være fornøyd, tenker jeg. Time nummer to av dagens kaffepausesending i gang, og har du akkurat ankommet, velkommen skal du være. Vi har en quiz som starter om et lite øyeblikk, og vi skal løse enda en utfordring gjennom tre ledetråder. Fasit den kommer mot slutten av timen. Jeg skal fortelle deg mer om hvordan dette fungerer om et lite øyeblikk, inkludert hva temaet er. Det er jo en viktig ting å ha med seg når man skal løse en quiz. Og så er det, skal vi se, flere ønskeplater som har kommet inn. Jeg tenker vi tar tak i en av de med det samme. Dette er Trond Ivar som ønsker seg denne.

quizzen, og da lønner det seg å ikke lukke det vinduet vi var inne i. Vi lukker det opp på nytt, skriver av datoen på nytt, sånn. Trykker enter, der vi. Vi har en meget kjent person vi skal frem til I dag, og som jeg bruker å si når vi tar tak I en quiz med mennesker. Det en mann, eller det en kvinne. Det en som lever, eller det en som død. Det en som norsk, eller det en som utenlandsk. Forholdsvis enkelt, vi har tre ledetråder som kommer. De kommer I hver sin del, og mot slutten av timen så kommer vi med en fasit. Og når fasiten kommer, så bestemmer du, som din egen dommer, om du skal premieres I dag for innsatsen. Forsøk å ikke google det. Mye morsommere hvis du ikke gjør. Da kan det være deltagelsen, ikke nødvendigvis seieren som gir premie. Dagens person dansk. Beskrives som dikter, forfatter, oppfinner, matematiker og dessuten verdensborger. Hvem kan dette

0: er det tåkete og uklart når du plukker bær? Ta en synstest hos brillehjørnet for å utelukke grå stær.
1: Vi på søken etter en meget kjent person. Jeg har hatt nær sagt et personlig forhold til denne personen. Det blir å ta litt hardt I, men som jeg sa, dagens person dansk og beskrives som dikter, forfatter, oppfinner, matematiker og verdensborger, og det I form av dikt at jeg har et forhold til denne personen I at jeg har noen av hans bøker. Fornavnet til dagens person betyr klippe eller stein, og etternavnet betyr brynestein. Derfor kalte han seg også Kumbel Kumbel, eller Stein Stein. Og det krever litt hjernegymnastikk å koble den, men hvorfor ikke? Kanskje du har hørt om Kumbel Kumbel? I så fall så du på rett spor. Det ikke det navnet jeg ute etter, men hans virkelige navn. Tenk litt på det. Du har en ledetråd til å gå på, og så kommer dagens fasit mot slutten av timen. Kanskje det blir en premie på deg hvis du litt snill mot deg selv som dommer. Vi får se.

Det som er fint med å ha sosiale medier og sørge for at du har kontroll på dem du også, betyr at jeg vet litt hva du tenker. Du og de andre som deltar I konkurransen, og jeg ser at det noen som på rett spor nå. Jeg håper at vi med ledetråd nummer 3 kommer I havn mellom målstolpene inn I nettet. Bruk den illustrasjonen som passer best for deg. La oss gjenta de to første ledetrådene, så skal du få den tredje og siste om et øyeblikk. Jeg sa først at dagens person dansk. Beskrives som dikter, forfatter, oppfinner, matematiker, verdensborger. Du kan for eksempel finne en bok, dikt, lysestaker har han vel også signert, tror jeg. Hans fornavn betyr klippe eller stein, og etternavnet betyr brynesten. Derfor kalte han seg Kumbelkumbel, eller Steinstein, det var et pseudonym. Og dagens person, og her ledetråd nummer 3, særlig kjent for sine spesielle form for dikt, utgitt som en samling av såkalte grukk.

Mine hverdager har vært ganske fulle I det siste, så det har ikke vært noe stress med å finne på hva jeg skal gjøre. Men hvis du, og jeg har overført betydning I dag, trenger noe bistand I hva vi skal finne på, så har jeg litt å komme med her. Hva med å begynne å bruke ordentlig tegnesetting, for eksempel når du skriver tekstmeldinger? Det den store tegnsettingsdagen I dag, og det handler jo om punktum, stor forbokstav, komma, spørsmålstegn, utropstegn. Ikke fire spørsmålstegn, ett, hvis det et spørsmål. Jeg vet dette provoserer mange. Det verdens Bollywood-dag I dag, og dette jo da indisk film. Hvis du ikke har sett en sånn en før, så foreslår jeg at du hopper inn på den strømmetjenesten du har. Jeg vet at Netflix har en egen sånn Bollywood-avdeling I hvert fall. Noen av disse filmene ganske interessante og artige. Og så det en annen måte å se film på. Anbefales på det varmeste noe av det som står oppført I hvert fall I dag.

0: meg.
1: Vi i Røråpneren AS er allsidige innen rørehabilitering og rørinspeksjon med fokus på bruk av riktig utstyr for å få et godt resultat. Røråpneren AS har over 45 års erfaring innen vann, avløp, oppsugging, blåsing, peiling og lekkasjesøk. Vi utfører høytrykksspyling og tining av stikkrenner, vann- og avløpsrør, oppsugging av alle våte og tørre masser, blåsing og fylling av grus, pukk, flis med mere, brønnrengjøring og trykking av borehull, lekkasjesøk på vannledning, peiling av rør, trykktesting og desinfisering av vann- og avløpsanlegg og kamerainspeksjon av rørstrekk. Røråpneren AS, telefon 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Spørsmålet vel, hvordan føles det? Nå du ferdig med begivenheten. Du har kommet i mål, forhåpentligvis, og du sitter med det du mener et svar. Og hvis det svaret Pete Hein, så du på rett sted. Det personen vi var ute etter i dag. Fornavnet betyr klippe eller stein, og etternavnet betyr brynestein. Kalte seg derfor Kumbel som pseudonym. Det betyr stein. Dansk dude, ikke lenger blant oss dessverre, beskrives som dikter, forfatter, oppfinner, matematiker og verdensborger. Og som nordmenn så kjenner vi ham aller best for sine gruk. Og det en spesiell form for dikt som han ofte illustrerte selv. Finnes i bøker som heter Gruk 1 og Gruk 2 og Gruk 3, etc. Pete Hein, riktig svar i dagens quiz, og hvis du landet den, så kan du nå trygt ta deg Petter Smarthatten. Du trenger ikke å ta den på, før vi bier oss ut på en ny quiz. Flink har du vært.

Åh, jeg elsker sosiale medier. Jeg må si det. TikTok for eksempel. Jeg har et intenst romantisk forhold til TikTok. Og det en sak nettopp fra den delen av verden som dukker opp på skjermen min her fra Lad Bible. Og hvis du har lyst til å flire godt en dag, så gå inn der. Det en kvinne som hevder seg meget sjokkert etter at en spøkelseskatt som hun har matet bare forsvant I løse luften. Og dette har hun da naturligvis filmet. Forslaget fra nettstedet her at katten kanskje var på sitt tiende liv. Altså, spøkelseskatt en som ingen eier. Men mens hun står og mater den, så forsvinner den altså bare I absolutt intet. Og det et opptak her fra et sånt ring-kamera. Dørklokke med kamera I. Og... Se gjerne videoen hvis du finner den. Jeg vet ikke. Den forsvinner, den gjør det, men jeg vet ikke om det ekte vare, eller om det noen som har vært litt tekniske her.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25.

går alltid mye fortere enn jeg har tenkt. Har aldri i min radiokarriere, ok, med unntak av noen dager hvor det har vært dårlig, jeg har vært skikkelig dårlig, jeg har liksom feber og sånn, og da likevel jeg kommer på jobb, da føles to timer radiosending, eller tre eller fire, eller hva den skulle være, ut som fryktelig lenge. I dag så kom jeg på jobb, og da synes jeg egentlig det verste var å vente til jeg skulle gå i studio. Dette her er på en måte kremen, dette er rosin i pølsa når man er på jobb. Det er mye annet som foregår enn det vi gjør på lufta, tross alt. Og da jeg endelig kom inn i studio, så har det liksom gått i et ordentlig tempo. Og det har vært veldig hyggelig, jeg har fått masse fine meldinger og sånn. Og så kommer vi til det punktet hvor jeg sitter nå. Det står til og med på skjermen her. Avsluttende stikk, står det. Dette her er intern lingo. Altså, du skal avslutte sending nå, Endre. Ha deg vekk. Vi skal slippe til nye krefter i studio. Senderskjema er proppfylt, det. 24-7, så her fortsetter vi bare som sedvanlig. Neste gang vi to høres blir i morgen med en ny utgave av Kaffepausen.

0: Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Aren Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen i dag slår ned som en bombe i folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is i magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

dagen, velkommen skal du være inn hit til meg. Jeg heter Hanne. Det sjeldent at jeg klarer å komme til velkommen såpass kjapt som det der, så da det later til å bli en fin torsdag dette her. Håper du har lyst til å henge litt med meg utover. Vi skal både ta med oss dagens pause og ikke minst dagens uttrykk. Det noen faste poster som gjør at vi skal klare oss gjennom dette her. Og så, ellers, får vi bare se hva som skjer. Jeg ønsker deg en nydelig torsdag.

I dag det 24. september, og vi ser tilbake på historia, lærer at Atlanterhavserklæringen ble undertegnet på denne dagen I 1941. Det var Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt som undertegnet der, og det la blant annet grunnlaget for en fri verden etter den andre verdenskrigen, så det var ikke en dum avtale å få signert det altså. Verdens første atomdrevne hangarskip ble sjøsatt på denne dagen I 1960. Det var USS Enterprise. Og så var det en maursluker som ble den første som ble født I fangenskap. Det skjedde I Miami Zoo på denne dagen I 1967. Bjørn Borg pensjonerte seg fra tennis, bare 26 år gammel. Det skjedde på denne dagen I 1982. Og så var det Kystpartiet som ble godkjent som politisk parti på denne dagen I 1999. Det tar også med at en hund startet en brand I England på denne dagen I år 2000, da den urinerte på en støvsuger, så det bør man definitivt være obs på.

Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Hvis du har en dag som er litt sånn trist og trå, så kan jeg minne deg på dette her tipset da, om å finne noe du er takknemlig for at du har I livet ditt. Det skal hjelpe på humøret. I en mørk, trist og litt grå og litt mørkere og litt kaldere høst, så kan det være greit å liksom tenke seg til hva som kunne ha vært trivelig å følge det sporet bitt litt grann. Kanskje ikke kose alt for mye, da. Ikke sånn en kilo godteri hver dag, liksom. Men sånne små gleder I hverdagen, det kan være lurt.

Det er torsdag, endelig det torsdag. Snart helgen her. Det magisk å tenke på, synes jeg, I hvert fall går en travel helgemøte, og jeg gleder meg til å komme ut I frisk natur, kose meg I godt selskap med andre, og ja, rett og slett bare nyse livet litt grann, som man skal gjøre når man har muligheten til det, mener jeg. Og det torsdag, vi kan like greit gjøre unna debatten nå med det samme. Hvordan skal sjokoladen serveres? Vi tar diskusjonen om et lite øyeblikk.

Hvordan skal man servere sjokoladen? Skal den være kjøleskapstemperert, eller serverer vi den I romtemperatur tilstand? Det spørsmålet. Det adressa som har tatt seg bryet med å spørre folk, og det 56% som foretrekker kjøleskapstemperatur på sjokoladen, og så det 44% som sier at nei, romtemperatur, det får være bra nok. Men hva sier sjokoladeprodusentene? Det har også adressa sjekket. De har vært om Freia, og Freias eksperter mener at den bør være romtemperert. Og det handler om å få smaken på sjokoladen best fram, men det også mange som liker tyggemotstanden I kald sjokolade. Og da det jo egentlig opp til hver enkelt, da. Men det smak og behag, og hvis man skal fremheve smaken, så det altså romtemperatur som gjelder. Hvis man snakker tyggemotstand, så kan det hende at kjøleskapstemperert sjokolade like greit.

0: Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Hvis man tenker litt over det, så det ganske mye man kan sitte bak rattet og bekymre seg for når man ute I trafikken og ferdes. Det jo andre sjåfører, møtende trafikk, det rus, det ulykker, det å havne I en ulykke eller komme til et ulykkested. Altså, her det mange farer på ferde. Vi skal se litt på hva vi frykter aller mest ganske snart.

Trafikkbarometeret til NAF har tatt for seg hva vi I Norge mest bekymret for når vi ute og kjører bil, og på en tiendeplass der finner vi at vi livredde for å kjøre på vilt. Niendeplassen møteulykker eller frontkollisjoner, at vi skal ende opp I det. Og så det manglende lys og mørke veier som tar en sjuendeplass der. Å bli påkjørt det ingen som har lyst til I trafikken. Farlige situasjoner mellom gående og sparkesyklister og berusede eller rusede sjåfører som har en delt plassering her. Manglende gang- og sykkelvei eller fortau noe halvparten av oss bekymrer oss over når vi ute og kjører bil. På en tredjeplass her så finner vi dårlig vintervedlikehold. På andre plass finner vi farlige situasjoner mellom bilister og syklister. Og det vi aller mest bekymret for, det dårlig vedlikehold av veiene. Altså at vi skal falle ned I hull I veier eller at det manglende siderekkverk og den slags.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Eldrerådet i Gran kommune og pensjonistforbundet Brandbu inviterer alle pensjonister i Gran til en hyggelig formiddag i festivalteltet til Oktoberfestivalen bak Folkets hus i Brandbu. Det er fredag 25. september fra klokka 12 til 15. Underholdning med trekspillklubben og Dag Olav Hermundstad og Erna Solberg skal snakke om pensjonistene i en ny tid. Torsdag 1. oktober klokka 16.30 markeres eldredagen i Jevnakerhallen. Der er blant annet et foredrag og eldes med begeistring ved Per Anders Nordengen. Det er gratis, men det er med påmelding innen 25. september. Det skjer på e-post til Jevnaker kommune eller til telefon 61 31 57 00. Elvelangs Folkestien i Fakkelys arrangeres på Dokka torsdag 24. fra klokka 20. Parkering ved renseanlegget og cirka 2 kilometer hver vei. Langs den fakkelsatte stien ved Dokkaelva står mange frivillige lag og foreninger med stand og utstilling.
0: Oppslagstavla.

Vi har den 24. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Jeg håper det blir en fin feiring. Du kan jo feire sammen med kjente folk som Jon Arne Riise, den tidligere fotballspilleren, Peter I Teen Wolf, skuespiller Ian Bowen har også bursdag I dag, og skuespiller I Grown Ups-filmene, blant annet. Jackie Sandler har bursdag. Kim Haugen, som vi kjenner både fra TV og film her hjemme, har bursdag. Og Jonas Fjell, visesangeren, han fyller også år I dag. Gratulerer.

0: Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brugs har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brugs at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Hei på deg, hvis du akkurat har skrudd på. Du også hjertelig velkommen inn her. Vi godt I gang, et kjempedriv denne torsdagen her. For det torsdag, endelig torsdag, snart fredagen her. Og så blir det helg. Og før vi vet ordet av det, så det oktober også. Det orker vi ikke å bruke for mye tid til å tenke på, mener jeg. Jeg heter Hanne og blir sittende her I en time til sammen med deg. Og så satser jeg på at humøret på topp, og at du klar for å fyke av gårde.

Vi skal inn I kalenderen for å se hva slags merkedager vi har I dag, og det sprer seg fra ganske viktig til ganske viktige ting, egentlig. Det, vi kan starte med det uviktige først. Eller tydeligvis det ganske viktig da. Jeg synes det rart at det ikke mer skjønnhetsdager I kalenderen I løpet av året, siden det så trendy å se bra ut. Men det nå en skjønnhetsdag I dag, da, for man skal takke dama eller mannen som fikser øyevippene dine. Og dersom du ikke har en slik person, så skal du visst nok skaffe deg en, da, typisk, for det visst veldig viktig å ha. Det også dagen for punktlig og nøyaktig tegnsetting når man skriver tekster, og jeg lærte I hvert fall på skolen at det får ganske store konsekvenser hvis du skriver feil, det kan I hvert fall få det, og det den internasjonale dagen for sjøfart I dag, det markerer I hvert fall FN, det handler om hvor viktig det med sikkerhet til sjøss, og allerede 2 år etter at Titanic forliste I 1912, så ble det første internasjonale konferansen for sikkerhet til sjøss avholdt I London.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Granstunet, kjøpesenter i Gran.
2: La oss rope et høyt, høyt hurra for Jan og Jens, som har navnedag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Jeg håper det blir en fin markering av navnene deres. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med ordet for dagen også nå. En amerikansk sosiolog som heter Robert Staunton Lind står bak disse ordene, for han sa en gang: «Det stor forskjell på å høre et insekt på soverommet og høre et insekt I hagen.»

det, jeg kan ikke være den eneste som irriterer meg når brunosten er så flat at det blir vanskelig å bruke ostehøveren på den, den siste resten, og så blir den for tjukk til å ha på brødskiva eller knekkebrød, og så får man liksom ikke helt til den der siste, og så må man kaste det, eller ja, jeg vet ikke hva folk gjør, ja. Men det kan ha kommet en løsning nå, og videoen som viser hva matentusiasten og TikTok-profil Kristoffer Tvilde har kommet opp med, ja, det kan kanskje være en løsning, og den virker ganske enkel også. Det man gjør at man tar den siste brunosteresten inn mellom to bakepapir, og så finner man frem denne her kjevla da, og begynner å rulle utover til du får en så tynn brunost som du vil ha, og så skjærer du opp med kniv og har det på brødskiva, eller hvor nå enn du bruker den brunosten da. Men i hvert fall så blir jo det mye mer tilpassningsdyktig, og så slipper man å kaste resten av brunosten. Fantastisk!

Trenger du høytrykksspyling på teltet eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

så kjekt med sånne der enkle tips når du finner ut hvor enkel ting egentlig kan være, eller hvor praktisk du har oversett at ting kan gjøres. Og jeg elsker sånn på Instagram eller TikTok, eller hvor du nå på sosiale medier, så elsker jeg de der videoene som kommer med I was today years old when I figured out this, liksom. Det praktisk, følger mye med på slike kontor, lærer masse små triks I livet, og det håper jeg de fortsetter å lage videoer av også.

Är du av de som får høy puls, at det kniter seg i magen og at håndflata blir klam når sjefen sier sånn, du, vi må snakke, kom inn på kontoret mitt. Det en menneskelig reaksjon. Det det. Ikke alle får den, men allikevel. Og vi får jo litt sånn angst I kroppen når vi står overfor farer eller det som potensielt kan være farlig. Og det jo forskere som har grublet over dette her I 10 år da, med denne angsten og hvor den kommer fra. Og neurobiologen Andrew Fox, han har gjort en oppdagelse og sier at det et område oppe I hjernen som heter amygdala, som en hjernens alarmsentral. Og det den som vurderer om ting trygt eller farlig. Og amygdala ikke bare en knapp som man kan skru av og på, består av massevis av små celleklinger, og det noen som på en måte hindrer at vi får helt panikk og sånn. Men det en gruppe celler som fungerer som et filter, og de som får denne angsten, de mangler dette filtret her, ifølge Andrew Fox.

Sista helgen i september arrangeres oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bada nakna tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu, 25.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det som litt kult da med at denne forskeren Andrew Fox har funnet ut hvordan vi får en sånn angstreaksjon av ting som sånn ikke egentlig farlige, det gjør jo at man bedre kan hjelpe de som sliter med denne alarmsentralen og dette filtret som mangler rundt amygdala-opplegget, den som gjør at man ikke får kontroll på angsten sin. Så det ikke noe du kan gjøre selv, ikke en pille du kan ta, men det I hvert fall hjelp å få der ute.

Det ramler stadig på med nye grunner til hvorfor vi skal drive denne her spalten som heter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det ikke bare det for å få tankene over på andre ting eller ta en pause fra det man holder på med akkurat nå, men det jo også en god grunn fordi man skal prøve å lære seg noe nytt så ofte man bare kan, og da kan det like gjerne være ubrukelige ting dersom man føler at man mestrer det meste av brukelige ting, da vet du. Det gjør jo at man senker sjansen for å bli dement, for eksempel, har jo forskerne nylig kommet fram til. Så sånn sett så synes jeg det helt innenfor å fortsette spalten vår, dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, så får vi se hva som lurer seg bak av informasjon i dag da. Det skal være natur og vitenskap som tema, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Ildern kan sove opp til 20 timer i døgnet. Jeg synes det høres digg ut, ja.

Trenger du nytt tak på hus, hytte eller låve? Blikk- og takservice på Jarn gjør hele jobben. I butikken har vi mange lagerførte varer, og vi lager de fleste beslag på bestilling. Ring 613-27-550 til Blikk- og takservice på Jarn. Vi har åpent fra klokka 7 til 16.30 fra mandag til fredag. Du finner oss ved rundkjøringen på Jarn.

Gårsdagen i seg selv jo ikke ferdig på langt nær, men vår tid over, eller det går mot slutten. Jeg skal pakke sammen tingene mine og komme av gårde her, og så har jeg lyst til å ønske deg en fantastisk fin torsdag videre, uansett hvilke planer du har. Jeg heter Hanne og tilbake her i morgen. Da blir det fredagsstemning, forhåpentligvis. Skal i hvert fall gjøre mitt beste. Håper jeg får selskap fra deg igjen da. Vi høres plutselig igjen. Ha det!

0: USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder I Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, Esso-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Det lille fredagsaften. Jeg slår det fast helt I begynnelsen av dagens kaffepause. Synes det greit, og jeg vil jo si, altså ganske tydelig egentlig, understrek, at vi må feire at vi på veien I helgen. Da det riktig nok fredag I morgen, og vi skal gjøre all heder og ære som fredag fortjener. Når fredagen ankommer, men I dag så skal vi bare liksom gasse oss litt I at det først I morgen, og at vi har hele dagen I dag til å glede oss på. Jeg vet at torsdager for noen inkluderer ting som ikke gøy. Guru har sendt meg en melding, og hun gjør noe som hun ikke synes gøy. Ikke gjort det før, skriver hun, men hun skal altså kvitte seg med en visdomstann. Og det håper jeg går greit, at når den visdommen forsvinner, så blir det mindre trøbbel I gapet. Jeg Endre Lundgren. Dagens kaffepause begynner nå. Vi har litt musikk I begynnelsen her, og så kommer det quiz og sånne ting etter hvert.

Det slår meg at vi en gjeng ganske positive folk, og jeg sier det fordi jeg har begynt å få en del meldinger inn allerede. Skal vi se her, Susanne i alle fall på ballen, og her det altså et vel av forskjellige emojis, for det første, og det setter man alltid pris på. Nå jeg ikke så bra på disse moderne hieroglyfene, men jeg konkluderer med at dette en person som meget fornøyd med livet i dag, og spesielt som Susanne skriver, siden hun har fri i morgen. Så dette hennes fredag, på sett og vis. Helgen begynner i ettermiddag. Ja, det høres egentlig ganske deilig ut. Vi andre, vi får tatt i tak om at det lille fredagsaften. Har du noe på hjertet, som Susanne for eksempel, så ta endelig kontakt. Jeg på alt av sosiale medier, bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og så jeg klar for quiz, og håper du det samme. Vi starter straks.

Da starter vi dagens kaffepause-quiz. Og hva skal vi begi oss ut på I dag, gjerne spørsmålet. Du, vi skal begi oss ut på en liten reise, liten tidsreise. Vi skal en tur tilbake I tid. Spørsmålet bare hvor langt, og der skal du få hjelp av tre ledetråder for å finne dagens svar. De tre ledetrådene de kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta dem noen ganger underveis her, og så skal du få et fullverdig svar når vi nærmer oss slutten av denne timen. Ikke google dette da, det liksom litt av utfordringen. Ja, hvor begynner man egentlig? Jeg tenker vi begynner med Elvis ja, I dagens quiz, og så setter vi I alle fall en tråd I en retning av Elvises liv, så har du en idé om hvor vi skal. Verdens første konsert som ble kringkastet via satellitt, altså til hele verden, gikk dette året, og det var Elvis Presleys Aloha Hawaii, ble sett av flere over hele verden enn månelandingen.

Vi griper fatt I dagens almanak, heter det. Det ordet bruker jeg hver dag, men I dag satt det langt inne. Jan og Jens har navnedag. Navnedagen fra den katolske kirkes feiring av døperen Johannes unnfangelse. Og det betyr at det en del av det religiøse aspektet for dagen. Guinea-Bissau har sin nasjonaldag, eller Guinea-Bissau, som vi godt kan si på norsk, ligger I Vestafrika. I Sverige så feires alle helgener som ikke har fast plass I den katolske helgenkalenderen I dag, og det også en lang rekke andre som også får sine hedersbevisninger I dag. I 1493 så la Kristoffer Columbus ut på sin annen reise til Amerika med 17 skip og 1200 mann. Vi har Ford Motor Company, som I 1908 bygger den aller første modellbilen.

Det er jammen ikke dårlig. Jeg ser det kommer inn flere svar på dagens quiz, hvor vi altså leter etter ett spesifikt årstall. Og nå jeg muligens litt vag I første ledetråd, men du har I alle fall en manns liv å forholde deg til, så da vet du I alle fall sånn cirka hvor I verden vi skal. Og det handlet om Elvis Presley til å starte med. Jeg sa verdens første konsert som ble kringkastet via satellitt var dette året, og det var Elvis Presleys Aloha Hawaii. Det ble sett av flere mennesker I verden over enn månelandingen. Ledetråd nummer to I dag, det handler om den israelske etterretningstjenesten Mossad. Dette året så likviderer de en palestine på Lillehammer. De trodde at de drepte Ali Hassan Salame, en av lederne for Sort September, men det var det altså ikke. Ikke bare det, en massiv stor flause nummer to var at norsk politi klarte å pågripe seks av disse Mossad-agentene før de klarte å forlate landet. Kjent som drapene på Lillehammer eller drapet på Lillehammer. Hvilket årstall vi ute etter? Du skal få en ledetråd til om et øyeblikk.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
0: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi fortsetter dagens quiz. Har hatt to ledetråder allerede, skal gi deg en tredje om et øyeblikk. Og vi har altså snakket om Elvis Presley I dag. Verdens første konsert kringkastet via satellitt var I det året vi ute etter. Den het Elvis Presleys Aloha Hawaii og ble sett av flere mennesker verden over enn selve månelandingen. Nummer to var at den israelske etterretningstjenesten Mossad likviderte en palestine på Lillehammer I det året her. De trodde de drepte en kar som het Ali Hassan Salame, som var en av lederne for Sort September, så var den palestinske gruppen ansvarlig for en massaker under sommerhold I München, men det viste seg altså at de drepte feil person, og I tillegg klarte norsk politi å pågripe seks av Mossad-agentene før de kunne forlate landet. Og så tar vi med oss noe politikk her som siste ledetråd. Nei, det gjør vi ikke, vi tar med oss noe showbiz, det mye hyggeligere. Vi tar med oss noe showbiz. Pink Floyd tar vi. Pink Floyd slapp dette året det som kalles en av rockens viktigste album, The Dark Side of the Moon.

Vi befinner oss tilbake I almanakken. Vi skal hedre særlig da Jan og Jens på en dag som dette, og vi vet da både om flere Jan og flere Jens, antagelig både I egen familie og vennekrets, men også I det offentlige Norge. Vi gratulerer med dagen I hvert fall. Det også ganske mange som har fødselsdag. Vi har en gammel romersk keiser, Vitellius. Han ble født I år 15 på dagens dato. Ellers så har vi F. Scott Fitzgerald, den amerikanske forfatteren som ble født I 1896. Vi har den tidligere presten Børre Knudsen. Han var jo en aggressiv motstander av abort, født I 1937, han døde I 2014. Vi har Linda McCartney, Paul McCartneys avdøde ektefelle, født I 1941, døde I 1998 av kreft. Tragisk. Og så har vi Jon Arne Riise inne I dag. Han ble født I 1980, best kjent som fotballspiller.

sikker. Forhåpentligvis var du ganske sikker. Du var I alle fall sikker på at det ikke var 80, 90 eller noen av 2000 årene det handlet om. For vi snakket jo om Elvis Presley, og den mannen døde jo som på tampen av 70-tallet en gang, så vi må være før det. Og riktig svar her, som mange har klart å klokke inn, 1973. München, OL I München var I 72. Så det var altså året etter at Mossad drepte en palestinsk innvandrer på Lillehammer I tro om at de var på sporet av Ali Hassan Salame, som var en av lederne for Sort September. Det var de så ikke. Det ble en massiv politisk og diplomatisk krise av det. Elvis Presley hadde sin Aloha Hawaii-konsert som vi var innom. Og så snakket vi om Pink Floyd, som var ute med det som ofte blir kalt rockens, en av rockens viktigste album, The Dark Side of the Moon. En ordentlig god plate for øvrig. Bør lyttes til på vinyl, naturligvis.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412 91 275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412 91 275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

0: oppslagstavla.
1: Eldrerådet i Gran kommune og pensjonistforbundet Brandbu inviterer alle pensjonister i Gran til en hyggelig formiddag i festivalteltet til Oktoberfestivalen bak Folkets hus i Brandbu. Det fredag 25. september fra klokka 12 til 15. Underholdning med trekspillklubben og Dag Olav Hermundstad og Erna Solberg skal snakke om pensjonistene i en ny tid. Torsdag 1. oktober klokka 16.30 markeres eldredagen i Jevnakerhallen. Der det blant annet et foredrag og eldes med begeistring ved Per Anders Nordengen. Det gratis, men det med påmelding innen 25. september. Det skjer på e-post til Jevnaker kommune eller til telefon 61 31 57 00. Elvelangs Folkestien i Fakkelys arrangeres på Dokka torsdag 24. fra klokka 20. Parkering ved renseanlegget og cirka 2 kilometer hver vei. Langs den fakkelsatte stien ved Dokkaelva står mange frivillige lag og foreninger med stand og utstilling.
0: Oppslagstavla.

Ja, du trodde vel ikke at dødsfallet til Dolly Parton skulle ende med fred og fordragelighet I familien? Nei, det jo ikke sånn når en meget kjent person dør, og det mye penger I spill. Dolly Partons nevø nå anklaget for grove trusler. I forrige uke så fikk han sparken. Nå har countrylegendens manager gått til retten for at nevøen hennes også skal ilegges besøksforbud. Nevøen heter Brian Seaver. Han anklaget for å ha truet selskapets ansatte og forretningspartnere. Seaver selv har naturligvis uttalt seg, slik man da gjerne gjør, og hevder at meldingene tatt ut av kontekst og avviser truslene. Det masse forskjellige medier som har uttalt seg her. Seaver var partners sikkerhetssjef I 20 år. Han driver et eget sikkerhetsselskap, og det var altså han som kunngjorde tantens død I en Instagram-video den 25. august. Dolly Parton altså gått bort. Hun ble 80 år gammel, og så får vi se hvor dette ender.

0: Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim I går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak I Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder I Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjords Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvare, ST1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransfjord hver torsdag klokka 20.30.

Det er en sånn god, positiv vind. Ikke hva alt angår. Altså, det finnes gode grunner til å føle at ting er litt traurig om dagen, men generelt sett i hvert fall. I mitt liv så opplever jeg at det er mye medvind. Ikke at jeg har blitt slankere eller helsetilstanden er bedre eller noe sånt, men jeg har liksom ikke så innmari mye å klage på utover det ordinære, så da får den vel være fornøyd, tenker jeg. Time nummer to av dagens kaffepausesending i gang, og har du akkurat ankommet, velkommen skal du være. Vi har en quiz som starter om et lite øyeblikk, og vi skal løse enda en utfordring gjennom tre ledetråder. Fasit den kommer mot slutten av timen. Jeg skal fortelle deg mer om hvordan dette fungerer om et lite øyeblikk, inkludert hva temaet er. Det er jo en viktig ting å ha med seg når man skal løse en quiz. Og så er det, skal vi se, flere ønskeplater som har kommet inn. Jeg tenker vi tar tak i en av de med det samme. Dette er Trond Ivar som ønsker seg denne.

av et herrelag med mer drama enn fôr. Han som arrangerte festen en vitenskapelig mann, for han brenner hvertfall spriten sin med tappa kildevann.

Vi kommet til quizzen, og da lønner det seg å ikke lukke det vinduet vi var inne i. Vi lukker det opp på nytt, skriver av datoen på nytt, sånn. Trykker enter, der vi. Vi har en meget kjent person vi skal frem til I dag, og som jeg bruker å si når vi tar tak I en quiz med mennesker. Det en mann, eller det en kvinne. Det en som lever, eller det en som død. Det en som norsk, eller det en som utenlandsk. Forholdsvis enkelt, vi har tre ledetråder som kommer. De kommer I hver sin del, og mot slutten av timen så kommer vi med en fasit. Og når fasiten kommer, så bestemmer du, som din egen dommer, om du skal premieres I dag for innsatsen. Forsøk å ikke google det. Mye morsommere hvis du ikke gjør. Da kan det være deltagelsen, ikke nødvendigvis seieren som gir premie. Dagens person dansk. Beskrives som dikter, forfatter, oppfinner, matematiker og dessuten verdensborger. Hvem kan dette være?

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Vi er på søken etter en meget kjent person. Jeg har hatt nær sagt et personlig forhold til denne personen. Det blir å ta litt hardt i, men som jeg sa, dagens person er dansk og beskrives som dikter, forfatter, oppfinner, matematiker og verdensborger, og det er i form av dikt at jeg har et forhold til denne personen i at jeg har noen av hans bøker. Fornavnet til dagens person betyr klippe eller stein, og etternavnet betyr brynestein. Derfor kalte han seg også Kumbel Kumbel, eller Stein Stein. Og det krever litt hjernegymnastikk å koble den, men hvorfor ikke? Kanskje du har hørt om Kumbel Kumbel? I så fall så er du på rett spor. Det er ikke det navnet jeg er ute etter, men hans virkelige navn. Tenk litt på det. Du har en ledetråd til å gå på, og så kommer dagens fasit mot slutten av timen. Kanskje det blir en premie på deg hvis du er litt snill mot deg selv som dag.

Det som er fint med å ha sosiale medier og sørge for at du har kontroll på dem du også, betyr at jeg vet litt hva du tenker. Du og de andre som deltar I konkurransen, og jeg ser at det noen som på rett spor nå. Jeg håper at vi med ledetråd nummer 3 kommer I havn mellom målstolpene inn I nettet. Bruk den illustrasjonen som passer best for deg. La oss gjenta de to første ledetrådene, så skal du få den tredje og siste om et øyeblikk. Jeg sa først at dagens person dansk. Beskrives som dikter, forfatter, oppfinner, matematiker, verdensborger. Du kan for eksempel finne en bok, dikt, lysestaker har han vel også signert, tror jeg. Hans fornavn betyr klippe eller stein, og etternavnet betyr brynesten. Derfor kalte han seg Kumbelkumbel eller Steinstein, det var et pseudonym. Og dagens person, og her ledetråd nummer 3, særlig kjent for sine spesielle form for dikt, utgitt som en samling av såkalte gruk.

0: Lørdag 26. Kommer også snipp og snapp, før Plumbo avslutter kvelden.
1: Stranden og drikker litt vin.
0: Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Dette en viktig melding til deg som lytter på radio. Du trodde kanskje det ville bli stille i FM-radioen din. Det ikke riktig. De aller fleste av landets over 200 lokale radiostasjoner fortsetter nemlig sine sendinger akkurat som i dag. Det betyr at du kan fortsette å bruke FM-radioen din som du alltid har gjort i mange år fremover.

Mine hverdager har vært ganske fulle I det siste, så det har ikke vært noe stress med å finne på hva jeg skal gjøre. Men hvis du, og jeg har overført betydning I dag, trenger noe bistand I hva vi skal finne på, så har jeg litt å komme med her. Hva med å begynne å bruke ordentlig tegnesetting, for eksempel når du skriver tekstmeldinger? Det den store tegnsettingsdagen I dag, og det handler jo om punktum, stor forbokstav, komma, spørsmålstegn, utropstegn. Ikke fire spørsmålstegn, ett, hvis det et spørsmål. Jeg vet dette provoserer mange. Det verdens Bollywood-dag I dag, og dette jo da indisk film. Hvis du ikke har sett en sånn en før, så foreslår jeg at du hopper inn på den strømmetjenesten du har. Jeg vet at Netflix har en egen sånn Bollywood-avdeling I hvert fall. Noen av disse filmene ganske interessante og artige. Og så det en annen måte å se film på. Anbefales på det varmeste noe av det som står oppført I hvert fall I dag.

Spørsmålet er vel, hvordan føles det? Nå du ferdig med begivenheten. Du har kommet i mål, forhåpentligvis, og du sitter med det du mener et svar. Og hvis det svaret Pete Hein, så du på rett sted. Det personen vi var ute etter i dag. Fornavnet betyr klippe eller stein, og etternavnet betyr brynestein. Kalte seg derfor Kumbel som pseudonym. Det betyr stein. Dansk dude, ikke lenger blant oss dessverre, beskrives som dikter, forfatter, oppfinner, matematiker og verdensborger. Og som nordmenn så kjenner vi ham aller best for sine gruk. Og det en spesiell form for dikt som han ofte illustrerte selv. Finnes i bøker som heter Gruk 1 og Gruk 2 og Gruk 3, etc. Pete Hein, riktig svar i dagens quiz, og hvis du landet den, så kan du nå trygt ta deg Petter Smarthatten. Du trenger ikke å ta den på, før vi begir oss ut på en ny quiz. Flink har du vært.

bilfanatiker. Jeg liker en fin bil. Og det noen sånne klassiske biler jeg godt kunne tenke meg. Du kjent med inspektør Morse, han som drev etterforsket drap i Oxford I England. Han kjørte alltid en sånn klassisk Jaguar. En sånn kunne jeg godt tenke meg I Jaguar Racing Green, for eksempel. Men det ikke derfor jeg snakker om biler. Det var nemlig den 24. September I 1908 at Ford Motor Company fra Detroit bygget den aller første modell T, eller en T forut om du vil, og den ble produsert lenge fra 1908 til 1927, og den en av de første bilmodellene som var økonomisk overkommelig for folk flest og satte Amerika på hjul, bokstavlig talt.

Åh, jeg elsker sosiale medier. Jeg må si det. TikTok for eksempel. Jeg har et intenst romantisk forhold til TikTok. Og det en sak nettopp fra den delen av verden som dukker opp på skjermen min her fra Lad Bible. Og hvis du har lyst til å flire godt en dag, så gå inn der. Det en kvinne som hevder seg meget sjokkert etter at en spøkelseskatt som hun har matet bare forsvant I løse luften. Og dette har hun da naturligvis filmet. Forslaget fra nettstedet her at katten kanskje var på sitt tiende liv. Altså, spøkelseskatt en som ingen eier. Men mens hun står og mater den, så forsvinner den altså bare I absolutt intet. Og det et opptak her fra et sånt ring-kamera. Dørklokke med kamera I. Se gjerne videoen hvis du finner den. Jeg vet ikke. Den forsvinner, den gjør det, men jeg vet ikke om det ekte vare, eller om det noen som har vært litt tekniske her.

går alltid mye fortere enn jeg har tenkt. Har aldri I min radiokarriere, ok, med unntak av noen dager hvor det har vært dårlig, jeg har vært skikkelig dårlig, jeg har liksom feber og sånn, men likevel jeg kommer på jobb, da føles to timer radiosending, eller tre eller fire, eller hva den skulle være, ut som fryktelig lenge. I dag så kom jeg på jobb, og da synes jeg egentlig det verste var å vente til jeg skulle gå I studio. Dette her på en måte kremen, dette rosin I pølsa når man på jobb. Det mye annet som foregår enn det vi gjør på lufta, tross alt. Og da jeg endelig kom inn I studio, så har det liksom gått I et ordentlig tempo. Og det har vært veldig hyggelig, har fått masse fine meldinger og sånn. Og så kommer vi til det punktet hvor jeg sitter nå. Det står til og med på skjermen her. Avsluttende stikk, står det. Dette her intern lingo. Altså, du skal avslutte sending nå, Endre. Ha deg vekk. Vi skal slippe til nye krefter I studio. Senderskjemaet proppfylt, det. 24-7, så her fortsetter vi bare som sedvanlig. Neste gang vi to høres blir I morgen med en ny utgave av Kaffepausen.

0: Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Bruus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Bruus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Så var dagen her da, torsdagen. Velkommen skal du være inn hit til meg. Jeg heter Hanne. Det sjeldent at jeg klarer å komme til velkommen såpass kjapt som det der. Så da det later til å bli en fin torsdag dette her. Håper du har lyst til å henge litt med meg utover. Vi skal både ta med oss dagens pause og ikke minst dagens uttrykk. Det noen faste poster som gjør at vi skal klare oss gjennom dette her. Og så, ellers får vi bare se hva som skjer. Jeg ønsker deg en nydelig torsdag.

I dag det 24. september, og vi ser tilbake på historia, lærer at Atlanterhavserklæringen ble undertegnet på denne dagen I 1941. Det var Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt som undertegnet der, og det la blant annet grunnlaget for en fri verden etter den andre verdenskrigen, så det var ikke en dum avtale å få signert det altså. Verdens første atomdrevne hangarskip ble sjøsatt på denne dagen I 1960, det var USS Enterprise, og så var det en maursluker som ble den første som ble født I fangenskap, det skjedde I Miami Zoo på denne dagen I 1967. Bjørn Borg pensjonerte seg fra tennis, bare 26 år gammel, det skjedde på denne dagen I 1982, og så var det Kystpartiet som ble godkjent som politisk parti på denne dagen I 1999. Tar også med at en hund startet en brand I England på denne dagen I år 2000, da den urinerte på en støvsuger, så det bør man definitivt være obs på.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Hvis du har en dag som litt sånn trist og trå, så kan jeg minne deg på dette her tipset da, om å finne noe du takknemlig for at du har I livet ditt. Det skal hjelpe på humøret. I en mørk, trist og litt grå og litt mørkere og litt kaldere høst, så kan det være greit å liksom tenke seg til hva som kunne ha vært trivelig å følge det sporet bitt lite grann. Kanskje ikke kose alt for mye, da. Ikke sånn en kilo godteri hver dag, liksom. Men sånne små gleder I hverdagen, det kan være lurt.

Det er torsdag, endelig det torsdag. Snart helgen her. Det magisk å tenke på, synes jeg, I hvert fall går en travel helg I møte, og jeg gleder meg til å komme ut I frisk natur, kose meg I godt selskap med andre, og ja, rett og slett bare nyse livet litt grann, som man skal gjøre når man har muligheten til det, mener jeg. Og det torsdag, vi kan like greit gjøre unna debatten nå med det samme. Hvordan skal sjokoladen serveres? Vi tar diskusjonen om et lite øyeblikk.

Hvordan skal man servere sjokoladen? Skal den være kjøleskapstemperert, eller serverer vi den I romtemperatur tilstand? Det spørsmålet. Det adressa som har tatt seg bryet med å spørre folk, og det 56% som foretrekker kjøleskapstemperatur på sjokoladen, og så det 44% som sier at nei, romtemperatur, det får være bra nok. Men hva sier sjokoladeprodusentene? Det har også adressa sjekket. De har vært om Freia, og Freias eksperter mener at den bør være romtemperert. Og det handler om å få smaken på sjokoladen best fram, men det også mange som liker tyggemotstanden I kald sjokolade. Og da det jo egentlig opp til hver enkelt, da. Men det smak og behag, og hvis man skal fremheve smaken, så det altså romtemperatur som gjelder. Hvis man snakker tyggemotstand, så kan det hende at kjøleskapstemperert sjokolade like greit.

0: Ønsker du deg trendy briller med stil? Da brillehjørnet riktig sted, uten tvil.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
0: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

rus, det ulykker, det å havne i en ulykke eller komme til et ulykkessted. Altså, her det mange farer på ferde. Vi skal se litt på hva vi frykter aller mest ganske snart.

Trafikkbarometret til NAF har tatt for seg hva vi I Norge mest bekymret for når vi ute og kjører bil, og på en tiendeplass der finner vi at vi livredde for å kjøre på vilt. Niendeplassen møteulykker eller frontkollisjoner, at vi skal ende opp I det. Og så det manglende lys og mørke veier som tar en sjuendeplass der. Å bli påkjørt det ingen som har lyst til I trafikken. Farlige situasjoner mellom gående og sparkesyklister og berusede eller rusede sjåfører som har en delt plassering her. Manglende gang- og sykkelvei eller fortau noe halvparten av oss bekymrer oss over når vi ute og kjører bil. På en tredjeplass her så finner vi dårlig vintervedlikehold. På andre plass finner vi farlige situasjoner mellom bilister og syklister. Og det vi aller mest bekymret for, det dårlig vedlikehold av veiene. Altså at vi skal falle ned I hull I veier eller at det manglende siderekkverk og den slags.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Vi har den 24. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Jeg håper det blir en fin feiring. Du kan jo feire sammen med kjente folk som Jon Arne Riise, den tidligere fotballspilleren, Peter I Teen Wolf, skuespiller Ian Bowen har også bursdag I dag, og skuespiller I Grown Ups-filmene blant annet. Jackie Sandler har bursdag. Kim Haugen, som vi kjenner både fra TV og film her hjemme, har bursdag. Og Jonas Fjell, visesangeren, han fyller også år I dag. Gratulerer.

Radio Randsfjords bingobanger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Hei på deg, hvis du akkurat har skrudd på. Du også hjertelig velkommen inn her. Vi godt I gang, et kjempedriv denne torsdagen her. For det torsdag, endelig torsdag, snart fredagen her. Og så blir det helg. Og før vi vet ordet av det, så det oktober også. Det orker vi ikke å bruke for mye tid til å tenke på, mener jeg. Jeg heter Hanne og blir sittende her I en time til sammen med deg. Og så satser jeg på at humøret på topp, og at du klar for å fyke av gårde.

Vi skal inn I kalenderen for å se hva slags merkedager vi har I dag, og det sprer seg fra ganske viktig til ganske viktige ting, egentlig. Vi kan starte med det uviktige først. Eller tydeligvis det ganske viktig da. Jeg synes det rart at det ikke mer skjønnhetsdager I kalenderen I løpet av året, siden det så trendy å se bra ut. Men det nå en skjønnhetsdag I dag, da, for man skal takke dama eller mannen som fikser øyevippene dine, og dersom du ikke har en slik person, så skal du visst nok skaffe deg en, da, typisk, for det visst veldig viktig å ha. Det også dagen for punktlig og nøyaktig tegnsetting når man skriver tekster og jeg lærte I hvert fall på skolen at det får ganske store konsekvenser hvis du skriver feil, det kan I hvert fall få det, og det den internasjonale dagen for sjøfart I dag, det markerer I hvert fall FN, det handler om hvor viktig det med sikkerhet til sjøss og allerede 2 år etter at Titanic forliste I 1912 så ble det første internasjonale konferansen for sikkerhet til sjøss avholdt I London.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

oss rope et høyt, høyt hurra for Jan og Jens som har navnedag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Jeg håper det blir en fin markering av navnene deres. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med ordet for dagen også nå. En amerikansk sosiolog som heter Robert Staunton Lind står bak disse ordene, for han sa en gang «Det stor forskjell på å høre et insekt på soverommet og høre et insekt I hagen».

Jeg kan ikke være den eneste som irriterer meg når brunosten er så flat at det blir vanskelig å bruke ostehøveren på den, den siste resten, og så blir den for tjukk til å ha på brødskiva eller knekkebrød, og så får man liksom ikke helt til den der siste, og så må man kaste det, eller ja, jeg vet ikke hva folk gjør, ja. Men det kan ha kommet en løsning nå, og videoen som viser hva matentusiasten og TikTok-profil Kristoffer Tvilde har kommet opp med, ja, det kan kanskje være en løsning, og den virker ganske enkel også. Det man gjør er at man tar den siste brunosteresten inn mellom to bakepapir, og så finner man frem denne her kjevla da, og begynner å rulle utover til du får en så tynn brunost som du vil ha, og så skjærer du opp med kniv og har det på brødskiva, eller hvor nå enn du bruker den brunosten da. Men i hvert fall så blir jo det mye mer tilpasningsdyktig, og så slipper man å kaste resten av brunosten. Fantastisk!

Så kjekt med sånne der enkle tips når du finner ut hvor enkel ting egentlig kan være, eller hvor praktisk du har oversett at ting kan gjøres. Og jeg elsker sånn på Instagram eller TikTok, eller hvor du nå på sosiale medier, så elsker jeg de der videoene som kommer med I was today years old when I figured out this, liksom. Det praktisk, følger mye med på slike kontor, lærer masse små triks I livet, og det håper jeg de fortsetter å lage videoer av også.

du av de som får høy puls, at det knyter seg I magen og at håndflata blir klam når sjefen sier sånn, du, vi må snakke, kom inn på kontoret mitt. Det en menneskelig reaksjon. Det det. Ikke alle får den, men allikevel. Og vi får jo litt sånn angst I kroppen når vi står overfor farer eller det som potensielt kan være farlig. Og det jo forskere som har grublet over dette her I 10 år da, men den angsten og hvor den kommer fra. Og neurobiologen Andrew Fox, han har gjort en oppdagelse og sier at det et område oppe I hjernen som heter amygdala, som en hjernesalarmesentral. Og det den som vurderer om ting trygt eller farlig. Og amygdala ikke bare en knapp som man kan skru av og på, det består av massevis av små celleklinger, og det noen som på en måte hindrer at vi får helt panikk og sånn. Men det en gruppe celler som fungerer som et filter, og de som får denne angsten, de mangler dette filtret her, ifølge Andrew Fox.

sista helgen i september arrangeras oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranen

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det er selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense er 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu 25. og 26.

0: Campus Bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det som litt kult da med at denne forskeren Andrew Fox har funnet ut hvordan vi får en sånn angstreaksjon av ting som sånn ikke egentlig farlige, det gjør jo at man bedre kan hjelpe de som sliter med denne alarmsentralen og dette filtret som mangler rundt amygdala-opplegget, den som gjør at man ikke får kontroll på angsten sin. Så det ikke noe du kan gjøre selv, ikke en pille du kan ta, men det I hvert fall hjelp å få der ute.

Det ramler stadig på med nye grunner til hvorfor vi skal drive denne her spalten som heter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det ikke bare det for å få tankene over på andre ting eller ta en pause fra det man holder på med akkurat nå, men det jo også en god grunn fordi man skal prøve å lære seg noe nytt så ofte man bare kan, og da kan det like gjerne være ubrukelige ting dersom man føler at man mestrer det meste av brukelige ting, da vet du. Det gjør jo at man senker sjansen for å bli dement, for eksempel, har jo forskerne nylig kommet fram til, så sånn sett så synes jeg det helt innenfor å fortsette spalten vår, dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, så får vi se hva som lurer seg bak av informasjon i dag da. Det skal være natur og vitenskap som tema, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Ildern kan sove opp til 20 timer i døgnet. Jeg synes det høres digg ut, ja.

Torsdagen i seg selv jo ikke ferdig på langt nær, men vår tid over, eller det går mot slutten. Jeg skal pakke sammen tingene mine og komme av gårde her, og så har jeg lyst til å ønske deg en fantastisk fin torsdag videre, uansett hvilke planer du har. Jeg heter Hanne og tilbake her i morgen, da blir det fredagsstemning, forhåpentligvis. Skal jeg i hvert fall gjøre mitt beste. Håper jeg får selskap fra deg igjen da. Vi høres plutselig igjen. Ha det!

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: Norges bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: Her kommer litt orientering om kveldens bingo. Som du ser av heftet du har kjøpt, så det 5 ark, altså 5 runder. Mellom hvert ark tar vi cirka 3 minutters pause. På hvert ark skal vi ha både 1, 2 og 3 rekker vannrett. Du har 6 bonger per ark om du spiller på enkelthefte, og 12 bonger om du spiller på dobbelthefte. Spiller du på enkelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 1 gang, og spiller du på dobbelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 2 ganger. 2 og 3 rekker må forekomme i samme bong som 1 rekker, altså må du fylle 1 av de 6 eller 12 bongene for å få 3 rekkers bingo. Har du kjøpt vinnerhefte hos et av våre utsalgssteder, så fyller du ut forsiden tydelig med penn, bretter heftet i sammen, får det inn i en konvolutt og sørger for at det satt på nok porto før du sender heftet inn til oss. Har du kjøpt vinnerhefte på nettet, så trenger du ikke gjøre noe som helst, bortsett fra om det første gangen du vinner hos oss. Da må du enten ringe inn og opplyse ditt kontonummer etter sending, eller sende kontonummeret med navn på SMS til 97 66 0233. Gjentar 97 66 0233. Men dette gjelder altså bare første gangen du vinner hos oss, eller om du får nytt kontonummer. Husk at om du både hører på bingosendingen og ringer inn via din mobiltelefon, så vil den tiden du bruker på å ringe bli lagt til på det du hører etterpå, slik at forsinkelsen på det du hører etter å ha lagt på, blir den tiden du har ringt pluss ca. 25 sekunder. Derfor anbefaler vi at du ikke både hører og ringer fra samme mobiltelefon. Vi ønsker deg lykke til med kveldens bingo. Ja, da var det torsdagskvelden igjen da, og da er vi klare med bingo her på Radio Randsfjord. Og det Sverre Malstad Bratterud og Anders Toje som på plass. Vi skriver ukenummer 39. Sjekk at det står det på heftene dere har kjøpt. Og da kan vi bare sette i gang. Vi begynner med ark nummer 1, og vi begynner med ei rekke. Vannrett, og det 200 kroner i premie. Første tallet i kveld, det blir 68. 6, 8.
1: 68, 6, 7, 1, 71, 18, 1, 8, 22, 38, 3, 8, 30, 3, 0, 61, 6, 1, 52, 5, 2, 76, 7, 6, 77, 7, 7, 75, 7, 5, 15, 1, 5, 64, 6, 4, 3, 3, 55, 5, 5, 50, 5, 0, 40, 4, 0, 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 28 2 8 Da har vi en rekke med oss her som har bingo på.
2: Jeg har bingo på 28.
1: 28, ja.
2: Og bongnummeret 16 90 23.
1: 90 23. Hva kommer det altså?
2: 15 28 52 64 88.
1: Og da skal vi få et navn der.
2: Jorunn Valhovd Nordtorpa.
1: Jorunn Valhovd. Og heft har du kjøpt?
2: Joker Nærmat i Nordtorpa.
1: Ja. Jokeren i Nordtorpa. Da var det 200 i premie der.
2: Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ja, du. Hei, hei. Det var en rekkeren, gikk ut på 28, og da skal vi ha to rekker. 300 kroner i premie. Og etter 28 kommer 69. 6, 9. Fyre og femti. Fem, fire. Ni og femti. Fem, ni. Ni og åtti. Åtte, ni. Fem og seksti. 6, 5 3 og 80 8, 3 9 og 40 4, 9 3 og 40 4, 3 6 og 30 3, 6 1 og 40 4, 1 1 og 20 2, 1 4 og 80 8, 4 90 9, 0 2 og 80 8, 2 3 og 60 6, 3 1 og 30 3, 1 2 og 70 7, 2 4 og 40 4, 4 80 8, 0 Da en to rekker med her som har bingo på
3: 31
1: 31 og der har du et bongnummer
3: Jeg har 72 gått
1: Skal vi se Ja
3: Ja, da det enten 31 eller 72.
1: Ja, vi ser når vi får vårt nummer, tenker jeg.
3: 26, 8, 2, 9.
1: Da vil vi sjekke, og så har vi 31 der, og så sa du 72, ja, du har begge to. Er det de to øverste rekkene?
3: Ja, det er det.
1: Da var det på 72 du har den.
3: Ja.
1: Så til dere alle, så er det et tal senere altså, 72 som vi nå sjekker på. Så det er opplyst, og da kan du lese av dine to. To rekker du?
3: 3, 22, 28, 30, 31, 40, 54, 69, 72, 77 og 82.
1: Den var riktig, den ser du. Vi får navnet der.
3: Solveig Blomseth.
1: Solveig Blomseth.
3: Og det var nettopp. Var
1: nettbang, ja.
3: Ja.
1: Da var det 300 på den.
3: Takk skal du ha. Ha det.
1: I like måte. Hei. Hei. Det var to rekker. Den gikk altså da ut på 72. Da skal vi ha tre rekker. Full bong, 500 i premie. Og etter 72 kjører vi på med 44. 4, 4. Så er vi innom 80. 8, 0. 7, 40. 4, 7. 3, 20. 2, 3. 5, 40. 4, 5. 12. 1, 2. 1 og 50, 5, 1, 7 og 50, 5, 7, 2 og 30, 3, 2, 6, 6 3 og 50 5 3 Da har vi en til Husan Ekko hadde vi jo Det er bingo på 6 her
2: Ja
1: Og da får vi vognnummeret på 6.
2: Ja, 47, 54, 85.
1: 85.
2: Ja.
1: 47, 54, 85. Og så hadde hun på 6. Da kan du lese.
2: Ja, 6, 45, 69, 72 og 89. 28, 49, 55. 65 og 83, 15, 23, 32, 59 og 82.
1: Korrekt. Vi skriver...
2: Eva Rødningsand.
1: Eva Rødningsand.
2: Og kjøpt på ST1 for Sjeta.
1: ST1 på Hundegaten, som jeg kaller det. Ja.
2: Ja.
1: Ingen på vent her, så det ser ut for 500 der.
2: Det
1: hørtes veldig
2: bra ut.
1: Takk
2: skal du ha.
1: I like måte. Ha det bra.
2: Ha det bra. Ha det.
4: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borrehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Helt korrekt. Vi skriver.
1: Solveig Korsmo.
0: Og det var også nettbang.
1: Ja.
0: Da er vi på 100. Det er med en tell, men mindre enn 100 blir ikke, så...
1: Nei.
0: Får vi bare se om det er en tell som blir med på delinga. Greit. Ja,
1: takk skal du ha.
0: Lik må du. Hei.
1: Hallo, ja.
0: Tredje mann på 35, der får vi også på nummer.
1: Ja, 46-94-08.
0: 94-08. 46-94-08. Så var det på 35, men da kan du lese.
1: Ja, 12-25-35-59-65.
0: Den var riktig den nå, og der skal det stå.
1: Bjørg Malmestrøm.
0: Bjørg Malmestrøm.
1: Kjøpt på SD1 på Gran.
0: SD1 på Gran.
1: Ja.
0: Ja, da ble det 100 på dere hver.
1: Ja, takk skal du ha.
0: I like måte.
1: Jente, hei hei.
0: Det var tre stykker som delte... Enrekkeren der, for kveldens første deling, og den gikk ut på 35. Da skal vi ha to rekker, 300 er i premie. Fortsetter med 1. 1. 15. 1. 5. 7 og 60. 6. 7. 30, 3, 0, 49, 4, 9, 3 og 60, 6, 3, 1 og 20, 2, 1, 18, 1, 8, 82, 8, 2, 11, 1, 1, 50, 5, 0, 58, 5, 8, 47, 4, 7, 55, 5, 1 og 40, 4, 1, 5 og 80, 8, 5, da har vi en torekker med her som har bingo på
2: 85.
0: 85, og et banknummer.
2: 27-007.
0: Vi tar en sjekk, og så 85 har vi der, ja. Og da er det fint hvis du leser stigende.
2: 6, 18, 26, 38, 41, 46, 55, 59, 67, 85.
0: Korrekt. Vi skriver.
2: Tom Åkerlund.
0: Tom Åkerlund. Og det var en nettbong.
2: Ja.
0: Så er dessverre visst med en her som vil prøve seg. Vi får se om ja. Den er opp med.
2: Greit,
0: ja. Ja, takk til deg.
2: Jo, jo, hei.
0: Skal vi få inn neste mann som har bingo på 85.
1: Ja.
0: Hva er det mange nummer?
1: 26581.
0: Og så var det på 85 har vi der, og da har vi ikke med den. Da leser du dine to rekker du også.
1: 14, 19, 25, 35, 38, 50, 55, 67, 82, 85.
0: 82 og 85, korrekt. Det nå, vi skriver.
1: Solveig Korsmo.
0: Solveig Korsmo med i igjen.
1: Ja. Bare på navnet.
0: Ja. Skal vi se, da gjør vi sånn. Og så var det jo nett igjen. Og her kan det bli litt ansløst da, for det en tredje med her, og da kan du handle på en hundrings her også. Men vi får se hvordan det går.
1: Ja, det går greit. Ja.
0: Vinner er du i hvert fall.
1: Ja, takk skal du ha.
0: I like måte. Hei. Hei. Da skal vi ta en tredje mann på 85. Hallo.
3: Er det meg?
0: Ja.
3: Hallo, ja. Ja. Jeg har bange nummer 42, 46, 90.
0: 46, 90. 42, 46, 90, og så var det på 85, da kan du lese.
3: 21, 40, 50, 76, 85, 1, 18, 46, 67, 72.
0: Helt riktig, barn. Vi får navnet.
3: Ja. Kari Granberg.
0: Kari.
3: Ekstra Brennbu.
0: Berg. Og det var ekstra i Brennbu.
3: Ja.
0: Ja. Og det... Det betyr at det ble 100 på dere hver. 300 delt på 3.
3: Ja. Den grei.
0: Takk. Lige så.
3: Hei.
0: Ja, det var en tredeling både på enrekkeren og torekkeren her. Så, sånn det. Men da skal vi ha full bong, tre rekker, 500 i premie. Etter 85 var vi innom nummer 5. 5. 78. 78. 86. 8. 6 3 og 50 5 3 3 og 40 4 3 8 og 60 6 8 7 og 50 5 7 1 og 50 5 1 9 og 70 7 9 2 og 20 2 2 88 88 20 2 0 4 4 48 4, 8 75 52 52 24 24 54 54 17 1 7 3 3 66 Da det med en tre rekker her som har bingo på
2: Nummer 3
0: Det var på 3 Som har et bongnummer
2: Samme som vi sa 27007
0: 27007 Vi tar en sjekk og så Er det rekka med tre som gjelder, da kan du løse den.
2: 3, 22, 35, 53, 79.
0: Korrekt. Da setter vi like stein på Tom Åkerlund.
2: Takk for det.
0: Og så ingen på vent der forløpig hvertfall.
2: Nei, det mer enn du vet. Eller jeg vet i hvert fall.
0: Så... Får vi se, det skal jeg spørre om det dukker opp noen nå, for nå har vi jo brukt litt tid. Så ja. Da var det 5 nå, og så 100, da var det vel, ja, da var, ja. Var det 600 på det arket der.
2: Takk for det.
0: I like måte. Ha det.
2: Hei.
4: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: heter Lokalmusikk Harestua. Kommer de ifra og heter Tofte. Svein og Åge, som delte Torakernes sa, behøver selvsagt ikke å ta bilder av forsida, for dette er jo nettkjøpte bonger, men da holder du med den bongen som dere vant på, 27516, og så få med øverste del på arket. Da skal vi ta fatt på ark nummer 4, og vi starter med ei rekke. 200 er i premie der, og første tallet blir 80. 8-0. Seksti-seks-null. Tre-og-førti-fire-tre. Sju-sju-fire-og-åtti. 8-4. 50-5-0. 89-8-9. 16-1-6. 67-6-7. 68-6-8. 15-1-5. 8-77-77. 21-2-1. 12-1-2. 63-6-3. 62-6-2. Da har vi en rekke der som har bingo på 63. Ja. Vi får et nummer på den.
1: Det er nummer 47-1911.
0: Du sa 47?
1: Ja.
0: Ja. 1911.
1: Ja.
0: Skal vi si 47-1911. Finnes ikke, nei. 47-19. Sånn er det. Nå skal vi være kjapp. Skal vi si, det var 86. Nei, unnskyld.
1: Det var 63 av bingo.
0: Ja, jeg tuller meg nå. 63 har vi jo der, og da har vi ikke den og den. Da kan du lese, du.
1: Det er 7, 15, 21, 50 og 63.
0: Riktig var den, og vi får et navn.
1: Laila Ødegård.
0: Laila Ødegård. Og den er kjøpt.
1: Esso på Dokka.
0: Esso på Dokka. Ja, da var 200 i premie der.
1: Ja, takk skal du ha.
0: I like måte. Hei, hei.
1: Jo, hei, hei.
0: Det var enrekkeren. Den gikk ut på 63. Da skal vi ha to rekker. 300 er i premie. Etter 63 så var vi først innom 62. 62. 66-66. 90 90 38 38 29 29 11 1 1 49 4 9 6 6 14 1 4 5 5 22 2 2 40 4 0 79 7 9 18 1 8 33 3 3 85 8 5 72 7 2 88 8 8 51 5 1 9 9 55 5 5 19 1 9 2 2 24 2 4 75 7 5 4 4 Da har vi en Tore Kjær som har gått på 75 ja, og et par ganger 70
2: har vi
1: så det på 25
0: 501 så det på radioen litt 2501 og vi 75 der, da leser du dine to rekker
1: 8, 15, 29, 33, 38 før 55, 63, 75 og 80.
0: Korrekt. Vi skriver.
1: Tor Erling Nordalen.
0: Erling Nordalen. Og det var en nettbong.
1: Det var det ute
0: på. Ja. Sånn, da var det 300 i premie på den.
1: Takk skal du ha.
0: I like måte.
1: Jo, hei.
0: Torekeren gikk ut på 75, da skal vi ha full bong, tre rekker. 3000 er i premie på dobbelthefte. 1500 på enkelthefte. Etter 75 så kom 4. 4 46 46 69 69 30 30 13 1 3 45 4 5 Da venter jeg ikke der alt
3: Jeg på 69
0: 69 Hva på nummer der?
3: 27746
0: 7746 Så har vi sjekket på den Har vi 69 der Og så kan du lese stigende og litt rolig Så får vi med alt sammen
3: 6 11 12 29 38 40 46 50 60 62 69 75 77 80 89
0: Korrekt den. Og vi skriver
3: Åge Evjebråten.
0: Åge Evje Bråten, og det sikkert et dobbelt hefte.
3: Ja. Og nett. Da.
0: Og nett. Så da står den foreløpig i 3000, og det ingen på vent her.
3: Takk skal du ha.
0: Ja, i like måte. Hei.
3: Hei.
4: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg i Honda og Kipor-aggregater, og vi har over 40 modeller med ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det? Se oss på dokka.no

0: Vi har kommet fram til det femte og siste arket. Der skal vi spille om jackpot. Og vi skal finne kveldens lykketal. Det finner vi der, og det har vært nummer 15. 1-5. Som betyr 100 000 i tillegg til vanlig premie hvis du får bingo på 15 på dobbelthefte, og 50 000 ekstra hvis du får bingo på 15 på enkelthefte. Vi kjører i gang ark nummer 5 og starter med ei rekke og skal uansett dele ut 200 kroner. Første tallet det blir 84. 8-4. 73. 7-3. 86. 8-6. 41. 4-1. 77. 7-7. 76. 7-6. 49. 4-9. 28. 2-8. 88. 8-8. 69. 6-9. 83. 8-3. 32. 3-2. 18. 1-8. 27. 2-7. 43. 4-3. 60. 6-0. 70. 7-0. 54. 5-4. 5-5. Da har vi en rekke med her som har bingo på
1: 70.
0: Det var på 70. Og et bongnummer der.
1: Det 46 86 21.
0: 86 21. 46 86 21. Og så var det på 70. Da kan du lese, du.
1: 22, 32, 49, 40, 70 og 86.
0: Vi skriver
1: Bente Stabæk.
0: Bente Stabæk.
1: EX på Oddnes.
0: EX på Oddnes.
1: Ja.
0: Ja, da var det 200 der.
1: Takk for det, du.
0: I like måte. Hei.
1: Hallo.
0: Det var en rekker, gikk altså ut på 70. Da skal vi ha to rekker, og i hvert fall dele ut 300 kroner. Og etter 70 var vi innom 54. 5-4. 5-5. 9. 9. 48. 4-8. 71 71 21 21 78 78 80 8 0 66

0: 62, 6, 1, 62, 6, 2. Fem og åtti, åtte, fem, ni og femti, fem, ni, tolv, en, to. Da er det en to-rekke med her, som har bingo.
1: Bingo på 59.
0: 59, ja. Og der er mange nummer, du.
1: 27, 43, 8.
0: 7, 3, 8, unnskyld. 2, 7, 7, 3, 8. Da tar vi en sjekk der. 59, sånn, og ikke med den, da. Leser du dine to rekker, du?
1: Ja. 9, 28, 42, 49, 54, 76, 77, 78, 80 og 85.
0: Den var riktig, og vi skriver.
1: Ann Tove Nøttum.
0: Ann Tove Nøttum. Og det var nettbong.
1: Ja.
0: Ja, ingen på vent. Det betyr 300 på den.
1: Takk skal du ha.
0: I lenge måte.
1: Ja. Hei.
0: Hei. Det var Torekaren. Og da er vi fremme ved kveldens siste spill, og der kan det jo bli storpott. For lykketallet er med oss. Vi skal ha tre rekker, full bong, uansett del ut 5000 på dobbelthefte, eller 4000 på enkelthefte. Så kjører vi på. Etter 59 var vi innom 12. 1, 2. 87, 8, 7. 11. 1, 1. 14. 1, 4. 33. 3, 3. 2. 2. 17. 1, 7.
1: 20, 56, 56, 55, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56
0: 23, 2, 3, 52. Da har vi allerede en trerekker her.
2: Ja, på nummer 3.
0: Skal vi helt tilbake til 3?
2: Ja.
0: Ja, og du har 3 rekker?
2: Ja.
0: Ja, og et pognummer?
2: 47, 18, 58.
0: 18, 58.

Men dagen har været en liten træt. Ikke flink

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha dem på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Sista helgen i september arrangeres Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25. spilles det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene

0: Lørdag 26. kommer også Snipp og Snapp, før Plumbo avslutter kvelden. Dørene åpner klokka 18, begge dager. Det selvsagt drikke og matservering i teltet, og aldersgrense 18 år. Billetter til fredag og lørdag finner du på Ticketmaster.
1: Så kan vi bade nakne tillsammans.
0: Så legg turen til Oktoberfest i Brandbu,

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø. 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Røyan Krysse Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysse gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysse på telefon 61 33 40 47, 61 33 40

Den står som en mur mellom meg og mitt hjem. Gjestene gikk og gaten ble stille igjen. En bil kjører bort og gaten våt og forlatt. Og det mye stjerner i rennesteinen i natt. En gatelykt skinner som morilden ved veierland. Et vinddrag slår mot meg som ekko fra Afghanistan. Det synger en tone på bygde blant roser og kratt. Og det mye stjerner i rennestein i natt. Lys for meg, lys for meg. Ser dere ikke at jeg fryser? Her står jeg mens skyggene rundt meg får liv.

ser dere ikke at jeg fryser, her står jeg, ikke gå fra meg igjen. Venner har stått rundt meg i alt jeg har gjort. De vevde seg inn i mitt liv, og så gikk de bort. Natten er våt, og månen er blek.